Totodată, în ultimele 24 de ore, echipajele de stingere au intervenit pentru lichidarea celor 226 de incendii produse în diferite zone ale țării, care au afectat locuințe, anexe gospodărești și alte tipuri de obiective. În continuare, numărul incendiilor de vegetație rămâne unul crescut, ieri fiind înregistrate 168 de intervenții pentru stingerea arderilor necontrolate de fond forestier, miriș, vegetație uscată și deșeuri menajere. Suprafața afectată a fost mai mare de 500 de hectare de teren. În ceea ce privește avertizarea populației și luarea măsurilor de autoprotecție, ieri au fost transmise 27 de mesaje RoAlert. Cele mai multe dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase în proximitatea comunităților, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Decontările voucherelor de vacanță s-au redus cu 61,5% în primele 5 luni din 2026 față de aceeași perioadă din 2025, scăderea medie fiind de 60,3% raportat la fiecare lună în parte, cu un vârf de 70,3% atins în luna mai. Scăderi semnificative se înregistrează și în ceea ce privește emiterea de vouchere, cu un recul de 1,8% la 5 luni față de 2025, informează Asociația Națională a Agențiilor de Turism. Diferența este explicată și de modificările aduse sistemului voucherelor de vacanță începând cu acest an. Deși valoarea nominală a voucherelor a fost redusă la jumătate, impactul este amplificat de restrângerea numărului de beneficiari prin limitarea acordării voucherelor la salariații cu venituri nete sub 6.000 de lei, precum și de faptul că o parte dintre instituțiile publice au ales să nu mai acorde deloc vouchere. Consumatorul român a început să utilizeze tehnologia pentru optimizarea vieții personale, nu doar pentru consum, iar o treime dintre cei chestionați susțin că educația și învățarea au reprezentat al doilea cel mai important motiv de utilizare a inteligenței artificiale, reiese dintr-un studiu de specialitate. Conform datelor incluse în Digital Evolution Connected Consumer Monitor, creșterea monitorizării sănătății online, utilizarea inteligenței artificiale pentru educație și informare și expansiunea serviciilor digitale de proximitate au indicat o schimbare importantă în rolul tehnologiei în viața de zi cu zi. În 2025, utilizatorii nu au mai apelat la mediul digital exclusiv pentru divertisment sau cumpărături, ci tot mai frecvent pentru a lua decizii mai bune, economisi timp și a-și îmbunătăți calitatea vieții. Totodată, educația și învățarea au reprezentat al doilea cel mai important motiv de utilizare a inteligenței artificiale imediat după căutarea de informații. În același timp, alături de interesul pentru sănătate și accesul la conținut specializat, această evoluție sugerează că utilizatorii folosesc tot mai des tehnologia pentru dezvoltare personală și profesională. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ne trebuie 2 ani să învățăm să vorbim și întreaga viață să învățăm să tăcem. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România a devenit groapa de gunoi a Europei, inclusiv din cauza mașinilor la mâna a doua. Din motive financiare, românii cumpără sute de mii de autoturisme uzate, fără limite clare de poluare. Fumul lor afectează însă sănătatea, în timp ce legislația întârzie să protejeze aerul și viețile noastre. În România sunt înmatriculate peste 1,4 milioane de autoturisme. Între acestea, 5,5 milioane sunt mai vechi de 15 ani, adică 65% din total. Pentru unii, mașina aproape că nu are vârstă, deși semnele uzurii sunt vizibile. În contrast, alte țări europene au adoptat politici stricte pentru a descuraja utilizarea mașinilor vechi și poluante. De exemplu, în Germania și în Franța, impozitul auto este calculat în funcție de nivelul emisiilor de dioxid de carbon, ceea ce face ca mașinile vechi să fie mult mai costisitor de întreținut. În Olanda, taxele de matriculare pentru mașinile vechi sunt semnificativ mai mari, iar în Norvegia, autoritățile oferă stimulente consistente pentru achiziționarea de mașini electrice, inclusiv scutiri de taxe, acces gratuit la feriboturi și parcări. Peste 60% dintre români prezintă semne de afecțiuni gingivale, avertizează Colegiul Medicilor Stomatologi din România. De asemenea, sângerările gingivale sunt percepute ca fiind normale de aproape o treime dintre respondenți. România are nevoie de o schimbare profundă în prevenirea și tratarea bolilor gingivale, mai precizează Colegiul Medicilor Stomatologi. De asemenea, se atrage atenția asupra situației alarmante privind sănătatea gingivală a populației din România, subliniind necesitatea unor măsuri urgente de educație, prevenție și tratament accesibil, se arată într-un comunicat al Colegiului Medicilor Stomatologi din România. Potrivit Studiului Național de Sănătate Orală, realizat de Colegiul Medicilor Stomatologi, peste 60% dintre români prezintă semne de afecțiuni gingivale, mai puțin de unul din 5 români declară că merge la control stomatologic de rutină cel puțin o dată pe an, iar sângerările gingivale, un simptom comun și ignorat, sunt percepute ca fiind normale de aproape o treime dintre respondenți. Aplicația destinată cărții electronice de identitate și ghidul de utilizare a acesteia sunt disponibile pe portalul de servicii electronice al Ministerului Afacerilor Interne. Deținătorii de cărți electronice de identitate pot explora beneficiile noului document de identitate cu ajutorul aplicației dedicate, care poate fi descărcată de pe portalul Hub de servicii electronice al MAI prin accesarea linkului hub.mai.gov.ro/aplicație-CEI. Pentru a veni în sprijinul utilizatorilor, pe Hub de servicii electronice al Ministerului Afacerilor Interne a fost publicat un ghid pentru utilizarea aplicației dedicate cărții electronice de identitate. Aplicația se instalează doar pe o stație de lucru PC sau laptop. În prezent, specialiștii Ministerului Afacerilor Interne lucrează la dezvoltarea unei aplicații care va permite dematerializarea cărții electronice de identitate, respectiv transformarea acesteia într-un document digital accesibil cetățenilor pe smartphone în orice moment. Acest serviciu electronic fiind prevăzut în cadrul proiectului Digitalizare pentru promovarea cărții de identitate, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, cu termen de finalizare luna mai 2026, au informat reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Profesorii îți deschid ușa, dar de intrat trebuie să intri singur. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Informațiile despre tranzacțiile cu criptomonede, inclusiv datele contribuabililor, vor trebui raportate anual la ANAF începând cu 2026. Furnizorii de servicii de criptoactive devin obligați să raporteze anual la Agenția Națională de Administrare Fiscală începând cu anul 2026 informațiile despre tranzacțiile cu criptomonede ale contribuabililor, dar și informații despre aceștia din urmă, conform unui act normativ oficializat recent. Astfel, prima raportare urmează a fi transmisă în cursul anului 2027. Măsura a fost stabilită printr-o ordonanță de urgență guvernamentală care a apărut deja în monitorul oficial și care vizează perioadele impozabile care încep la 1 ianuarie 2026 cu primul termen stabilit pentru 15 martie 2027. În esență, obligați să facă această raportare anuală sunt furnizorii de servicii de criptoactive. Mamele din România revin cu greu pe piața muncii, unele nu au cu cine să își lase copiii, altele se tem că pauza din civil va reduce șansele la angajare. Potrivit unui studiu recent, aproape jumătate dintre femeile care au întreruperi în carieră se tem să le explice angajatorilor motivul pauzei, de teamă să nu fie subevaluate. În medie, această pauză durează 2,9 ani. Cel mai des, femeile spun că au stat acasă pentru a avea grijă de copii. Alte motive invocate sunt problemele de sănătate, burnout-ul sau relocarea. Revenirea la serviciu este îngreunată și de lipsa creșelor și grădinițelor. Pentru multe familii cu venituri medii, bonele sau grădinițele private nu sunt o soluție din cauza costurilor prea mari. Peste 70% dintre mame spun că le-ar fi fost mai ușor să revină la muncă dacă ar avea un program hibrid. În același timp, 60% sunt dispuse să își dezvolte competențele digitale pentru a putea lucra de acasă. Diferențele dintre rural și urban rămân însă mari. Doar una dintre femei din mediul rural poate participa la cursuri de dezvoltare profesională față de 7 din 10 femei din orașe. Pâinea industrială pierde teren în fața pâinii cu maia. Schimbarea obiceiurilor alimentare începând cu frământarea pâinii acasă pentru unul din patru consumatori relevă rezultatele unui studiu realizat de Cooperativa Agricolă Biruința Olteniei dat publicității. Datele colectate de cooperativă arată că schimbarea comportamentului alimentar este puternic influențată de consumatori cu vârsta cuprinsă între 40 și 70 de ani care sunt interesați de calitatea și trasabilitatea ingredientelor. Conform studiului, unul din patru consumatori declară că schimbarea obiceiurilor alimentare a început cu frământarea pâinii acasă. În același timp, comenzile de făină integrală au crescut constant de la lună la lună în ultimul an, alimentate de cererea din online și de comunitățile digitale dedicate pâinii cu maia. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Omul strică lucrurile mai mult cu cuvintele decât cu tăcerea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. O pondere de aproape 40% dintre companiile românești nu au depășit încă stadiul de proiecte pilot și utilizări izolate ale tehnologiei cloud, conform raportului local realizat pe baza Cloud Business Survey efectuat de PwC Europa Centrală și de ES. Conform cercetării, aproximativ 60% dintre companiile autohtone au adoptat tehnologia cloud, respectiv utilizează servere și aplicații online pentru stocarea datelor și derularea proceselor operaționale în loc de infrastructură proprie. În același timp, procentul celor cu un nivel ridicat de implementare a crescut în ultimii 2 ani de la 14 la 23%. La nivel regional, 68% dintre companii folosesc cloud, iar ponderea celor cu implementare avansată a ajuns la 25%. În schimb, aproximativ 40% dintre companiile românești nu au depășit încă stadiul de proiecte pilot și utilizări izolate ale cloudului, timp în care în restul regiunii doar 31% din totalul entităților se află în stadii incipiente. Cea mai bună universitate din România este pe locul 248 în Europa. 21 de universități din România apar într-un clasament european foarte apreciat în mediul academic. Cele mai bune 4 facultăți au urcat față de ediția anterioară. În top se află Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, Universitatea București și Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca se află pe locul 248, cu 8 poziții mai sus față de ediția din 2025 a clasamentului. Instituția a crescut cel mai mult la capitolele cercetare și reputație academică, precum și la sustenabilitate. Recent a dezvoltat programul Gas Green pentru a reduce risipa și poluarea. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași a urcat 19 poziții față de anul trecut și are cel mai bun punctaj la numărul mare de studenți străini. În total sunt peste 2400. Clasamentul european include 901 universități, de la noi sunt 21 de instituții. Primele poziții de pe continent sunt ocupate de Universitatea Oxford din Marea Britanie, Universitatea Tehnică din Zurich și Colegiul Imperial din Londra. Locuințele se scumpesc mai repede decât scad dobânzile. Piața ipotecară din România are o accesibilitate în scădere. Piața rezidențială românească a început 2026 într-un context în care costul finanțării a scăzut ușor, dar accesul la locuințe s-a deteriorat ca urmare a creșterii prețurilor, arată o analiză de specialitate. Astfel, raportul rată-salariu a ajuns la 54% pentru un apartament standard cu 2 camere față de 44% cu un an înainte. Este o evoluție care ține mai degrabă de cât de repede s-au scumpit locuințele decât de deciziile de politică monetară. Deși dobânzile au scăzut ușor, piața imobiliară a crescut într-un ritm mult mai alert. Problema nu mai este însă dobânda, ci prețul. Astfel, în termen real, cumpărătorii nu sunt penalizați de costul banilor, ci de costul activului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Spuneți adevăruri frumoase în cuvinte puține. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Este ora 7.
2: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un nou proiect de lege propune reguli clare pentru culoarul de salvare în codul rutier, stabilind concret cum trebuie să se dea la o parte șoferii pentru a permite trecerea mașinilor de intervenție în trafic aglomerat. Potrivit proiectului, șoferii care nu procedează legal în astfel de situații pot fi sancționați. Forma actuală a codului rutier nu stabilește clar ce trebuie să facă șoferii în condiții de ambuteiaj sau trafic intens, astfel încât să ușureze trecerea mașinilor de urgență, respectiv ambulanțe, autovehicule, de pompieri ori de poliție. Astfel a fost depus un proiect pentru clarificarea legislației și pentru alinierea la prevederile europene, în condițiile în care orice întârziere a echipajelor de urgență poate costa vieți. Regulile prevăzute acum în codul rutier, în cazul apropierii și trecerii autovehiculelor cu regim de circulație prioritară și cu mijloace de avertizare luminoasă și sonoră în funcțiune, pot fi aplicate doar pe drumuri publice, fără trafic intens sau ambuteiaje. Pentru trafic intens și ambuteiaje, așa cum se întâmplă în special în orașe, nu sunt prevăzute însă reguli clare pentru conducătorii auto. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă oferă angajatorilor 2250 de lei pe lună pentru fiecare ucenic angajat. Subvenția se acordă la cerere proporțional cu timpul efectiv lucrat pe toată durata contractului de ucenicie, se arată într-un comunicat al agenției. Ucenicia la locul de muncă este reglementată prin legea numărul 279 din 2005 și combină pregătirea teoretică realizată de furnizori autorizați cu instruirea practică. La finalul programului, ucenicii susțin un examen și obțin un certificat de calificare profesională. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă derulează în prezent două proiecte de ucenicie finanțate din Fondul Social European Plus prin programul Educație și Ocupare 2021-2027 cu termen de implementare până la 31 decembrie 2029. Forma Activ, Formare și Muncă Activă se adresează persoanelor de peste 30 de ani înregistrate ca șomeri, iar Start investește în calificare pentru viitor. Vizează tinerii sub 30 de ani. Angajatorii interesați se pot adresa agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă pentru detalii privind condițiile de acordare și etapele de accesare. România e egal la Polonia la salariu și a depășit Bulgaria, Grecia, Ungaria și Slovacia. Luxemburg are cel mai mare salariu mediu pentru un angajat cu normă întreagă din Europa, de aproape 83.000 de euro. Țările nordice și cele din Europa de vest domină partea superioară a clasamentului. În multe state din Europa de est și de sus, salariile sunt mai mici de jumătate față de cele din țările cu cele mai mari venituri. Salariile diferă considerabil între țările europene, iar contrastul este vizibil mai ales între Europa de Est și Europa de Vest. În timp ce unii angajați europene au salarii comparabile cu cele din Statele Unite, alții încasează mai puțin de 20.000 de euro pe an, ceea ce evidențiază diferența mare de venituri din economia europeană. România are printre cele mai mici salarii, dar depășește Bulgaria, Grecia, Ungaria sau Slovacia și este pe același nivel cu Polonia. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu orice întrebare merită răspuns. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: parte de weekend și ce weekend avem. Unul fabulos, aș putea spune, cu mare sărbătoare mâine, mai ales că astăzi este și 14, mâine fiind în 15, automat cred că e și zi de salariu pentru mulți. Dacă au noroc să le intre banii de astăzi, dacă nu, săptămâna viitoare. Da, asta e. Bun, 14 august, cea de-a 226-a zi a lui 2026. Au mai rămas 139 de zile până la sfârșitul anului. Soarele a răsărit la 6:17 și apune la 20:23 de minute. E încă vară, mai avem ca două săptămâni din punct de vedere calendaristic de vară. Vremea începe să devină, să redevină călduroasă, mai ales în vestul țării, iar la munte avem parte în continuare de furtuni, cam asta, dar vorbim despre vreme imediat. Evident, știrile de cu dimineață vin din sport. Trebuie să subliniem faptul că David Popovici s-a calificat aseară în finala probei de 200 de metri liber din cadrul campionatelor europene de natație de la Paris cu un timp de 1:44:56. Mai vorbim la știrile din sport și tot la știrile din sport o să pomenim de faptul că Universitatea Craiova s-a calificat în play-off-ul Europa League după ce a bătut-o pe Cups cu 2-1, cu toate problemele care sunt în sânul echipei craiovene. Acum nu știu, când mă uit la televizor și văd că unii comentează niște treburi, am senzația că vedem meciuri diametral opuse. Mă rog, așa e în fotbal, știi? Asta e. Și zice că trebuie să ții cu ai tăi. Da, dar trebuie să fie și realitatea așa cum e, nu? Și tot din sport, la handbal feminin, zice Dunărea, Brăila și CS Rapid București victorioasă în prima zi a Cupei Craiovei. Mă rog, asta e. În rest, noi suntem pe ale noastre, ne pregătim de weekend, așa cum știm noi mai bine, în sensul că vrem să-ți aducem voie bună și cea mai bună muzică din toate timpurile. O să trecem repede și prin Africa un moment dat, pentru că avem astăzi restricții de circulație în trafic, evident, sunt restricțiile de tonaj, am mai pomenit de ele, dar o să le readucem. Avem și horoscopul zilei, și provocarea dimineții, mă ocup imediat pe bază de vacanță, o postez imediat pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. 7:10, da, cu poftă mare la cafeluță, Julio Iglesias, ascultăm împreună Căzar la Vida.
1: Ascultați Jurnal FM.

Josar la vida, Julio Iglesias. Nu știu, asta e în portugheză. Cred că intenționat ca să nu pot să cânt eu, că nu mă pricep la portugheză. Ceea ce mi-aduce aminte de o întâmplare din tinerețea mea. Știți că am navigat când eram foarte, foarte tânăr. Și am ajuns odată la Cape Town. Vine ofițerul mecanic și zice: vine cu acea repede că e unul care vorbește portugheză, să vorbești cu el. Și zic: bă, dar de unde știi că eu știu portugheză? Dar în Brazilia cum vorbeai cu ea? Asta era altă poveste, asta nu înseamnă că știu eu portugheză. Mă rog, acolo vorbeam ba în spaniolă, ba în engleză. Asta e altă poveste. Revenim la ale noastre, dragi prieteni, de dimineață. Suntem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Temperaturile înregistrate la ora 7, 13 grade Celsius în zona Brașovului. Avem, uite, temperaturi foarte coborâte în depresiuni, 5, 6, chiar 7 grade Celsius. În schimb, e cer senin. Asta e. În Transilvania, în general, cerul e mai mult variabil, iar temperaturile, da, sunt de la 13 și nu depășim 15-16 grade, dacă văd prea bine. Da, așa e. În Muntenia și Oltenia, uite, ceva nori, mai ales pe Oltenia, temperaturile sunt între 12 și 21 de grade Celsius. Pe litoral, 21 de grade Celsius în sud, 19 în nord. În schimb, e vreme plăcută, frumoasă. Iar în Moldova avem temperaturi acum între 11 grade nord și 15 în partea de sud a regiunii. Cerul mai mult variabil. Pentru astăzi, spun meteorologii, vremea va fi în general frumoasă și călduroasă în regiunile vestice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în dealurile subcarpatice din nord-vestul Munteniei și 33 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime se vor situa între 5 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20 de grade pe litoral. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, temporar cu norări în centru, sud-vestul teritoriului și în extremitatea de sud-est, însă ploi de scurtă durată, posibil și descărcări electrice, vor fi și pe arii restrânse, mai ales în zona Carpaților Meridionali și Occidentali, iar noaptea va deveni mai mult senin în cea mai mare parte a țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări, mai ales pe parcursul zilei, în regiunile sudice și pe arii restrânse în cele nord-vestice și centrale, izolat se va semna la ceață în depresiuni. Cred că a fost și noaptea trecută a fost cerul mai senin, să vă rog să-mi spuneți și dacă ați văzut ceva perseghide, da, să vorbim și pe acest subiect. UB40 și Chrissy Hynde, ascultăm I

weekendul și trebuie să mă bucur. 7 și 18 minute, da, UB40 și Chrissy Hynde am ascultat. Da, spuneam că Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că de astăzi până luni circulația vehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, va fi interzisă pe următoarele tronsoane de drum. Autostrada A2, sens București, fundulea Lehliu, Fetești, Cernavodă, Constanța și Constanța București. Sunt și niște tronsoane oroare. De asemenea, pe DN7 Pitești, Râmnicu, Vâlcea și pe DN22C Murfatlar, Cernavodă. De asemenea, DN39 Agigea, Mangalia. Va fi nebunie la mare în acest weekend. Dar noi continuăm. 7 și 19, DJ Snake, avem Paradise. Bună dimineața!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!
4: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
6: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului, la piața centrală. Vă invităm să descoperiți o selecție rafinată de pește oceanic, de acvacultură și din mările Europei, sub brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmazilor. Copanex, gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

ne întreținem cu ascultătorii de dimineață, că doar stăm la cafeluță împreună. Apropo, poftă mare la cafea Oana din Bacău, mulțumim de gândurile bune. O salutăm repede pe Vali din Bârladă. Bună dimineața, totul să fie așa cum vă doriți, ne scrie. Excelent, Dana din Media, și să vedem. Bună dimineața, o zi devine frumoasă și un weekend de poveste. Îți mulțumim tare mult. Dorina la Cluj zice: bună dimineața, cu 18 grade și cer amestecat, dar fără ploaie, din păcate, din Cluj, da? Îți place termenul ăsta, amestecat, nu? Mai folosește Florin aici la dimineața între prieteni. Camelia la Suceava: bună dimineața, o zi splendidă și un weekend plin de bucurii. Și mi-a trimis și un filmuleț de câteva secunde, zice: Ștefan cel Mare deschide parada de la Suceava, e festivalul medieval acolo. Foarte frumos! Păi ce să vă zic, petrecere frumoasă aveți ce face în weekend, da? Bine, hai să vedem și celelalte aspecte ale dimineții, ale orei. Se anunță o săptămână excelentă pentru a lămuri probleme legate de casă și familie. La locul de muncă, seriozitatea și precizia vor aduce aprecierea conducerii, da? Vorbim puțin mai târziu despre zodia care trebuie să fie mai atentă de ce își dă bani. Da, v-ați prins, era avanpremiera horoscopului pentru astăzi, horoscopul detaliat în câteva minute. Și ne ocupăm și de provocarea dimineții, dacă tot e weekend și de ce nu, chiar dacă am avut vacanță, tot cu gândul în vacanță suntem. Și zicem felul următor: vacanțele reușite nu se termină când ne întoarcem acasă, ele continuă în poveștile pe care le spunem mai târziu. Da? Mai ales când ai avut o vacanță de vară excelentă și vine iarna și stai la gura sobei. Mă rog, nici ierile nu mai sunt cum au fost odată. Merge și o vacanță de iarnă la urma urmii. De ce nu? Bine, două întrebări am pentru tine în această dimineață. Atenție așadar, care sunt criteriile după care vă alegeți vacanța și ce anume face o vacanță reușită? Asta dacă îmi spui pe WhatsApp 0755948400 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Suntem cei mai buni prieteni dimineața. Ok, poți să-mi dai mesaj audio, da? Insist pe chestia asta, că poate, poate. Te încumeți și telefonul, te înregistrezi, îmi trimiți pe WhatsApp, ne auzim voci aici pe radio, că de, asta e, așa e la radio, trebuie să vorbim, unii mai mult, alții mai puțin. Așadar, pentru tine, care sunt criteriile după care vă alegeți vacanța, ce anume face o vacanță reușită?

titluri despre care sunt convins că scrie toată presa de astăzi. O să vedem la revista presei, deși noi facem slalom acolo. Dar puțin mai târziu s-a câștigat cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6 din 49. Premiul este de peste 10 milioane de euro și acciza la motorină redusă cu 20% timp de 2 săptămâni. Măsura intră în vigoare pe 16 august. Între timp, benzinarii, să spun așa, au avut grijă, tot au crescut prețurile la pompă, ca în momentul când intră în vigoare chestia asta, să ajungă tot la prețul care le convine. Și evident că totul e în detrimentul nostru. Asta e, ce să facem? Dacă se poate, cine poate, oase roade, cum s-ar zice, nu? Bun, și mai avem o chestie, că tot provocarea dimineții pe bază de vacanță, avem o știre în această direcție. Verile tot mai târziu împing concediile către toamnă. Iată, numărul celor care își amână vacanța mare pentru septembrie sau octombrie a crescut cu până la 30% în ultimii 2 ani. Explicația este simplă, temperaturile devin suportabile avea în extra sezon, iar prețurile sunt mult mai mici, bineînțeles, se referă aici la țările astea mediteraneene, mă gândesc. Uite, Grecia, Italia, Spania sau Turcia sunt 4 dintre destinațiile unde ne este tot mai recomandat să călătorim toamna, mai ales datorită temperaturilor mai mici. Dacă este să vorbim despre Grecia, de exemplu, prețurile scad chiar și cu 30% la început de octombrie, asta înseamnă că putem merge într-o insulă grecească cu aproximativ 600 de euro o săptămână. Asta mi-a adus aminte că am fost la început de noiembrie în Cipru, domnule. Ce temperaturi faine erau, 30 de grade, o apă caldă, minunat. La noi târdâiai de frig, acolo era super bine. Asta e, vezi? Exact asta. Rămâi cu amintirile. Mergem să aducem horoscopul zilei, suntem cu Bad Boys Blue, avem la radio pentru tine You're a Woman. Rămâi cu noi, poftă mare la capeluță.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: weekend în care vorbim despre vacanțe, care sunt criteriile după care îți alegi vacanța și ce anume faci o vacanță reușită, dacă vrei să-mi spui și eu așa o rugăminte la tine. Pune mâna pe telefon și înregistrează un mesaj audio și mi-l trimiți pe WhatsApp, da? Dacă nu vrei pe subiectul ăsta, asta e, spune-mi și mine. Ce dimineața, abia aștept weekendul, vreau să plec unde vrei să pleci, dacă vrei să pleci. Am dat un exemplu. Ce vrei tu? Să fii mai mulți aici, la radio. Bun, hai că e timpul acum pentru horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Bun, pentru astăzi spun astrele în felul următor. La berbec, munca la birou se desfășoară într-un ritm alert. Ai grijă și de sănătatea ta, hidratează-te și mănâncă sănătos. Eu zic că e vineri, înainte de Sfânta Maria, poți să reduci de tot hrana astăzi. Apă e suficient, merge bine. Lasă că se prinde bine acolo, e sănătos. Taur, o zi excelentă pentru hobby-uri care cer îndemânare și atenție la detalii. În plan amoros, arată-ți afecțiunea prin gesturi mici. Gemeni, reușiți să puneți la punct chestiuni casnice amânate. Încheie săptămâna cu un sentiment plăcut de ordine și confort în casă. Atunci asta trebuie să faci treabă. Rac, comunicarea este impecabilă. Argumentele tale sunt imbatabile pentru că se bazează pe fapte reale. Leu, analizează-ți bilanțul financiar al săptămânii. Ești tentat să investești în unele unelte de calitate care îți eficientizează munca. Tot la muncă, domnule. Aia. Fecioară, continui să fii vedeta eficienței. Oamenii vin la tine pentru sfaturi practice și organizare. E bine. Balanță, oferă-ți o seară de vineri liniștită, departe de agitație. O baie relaxantă te va ajuta să eliberezi tot stresul adunat. Mai unii zic că e bine și pe invers, să fii un pic așa de agitație, petrecere. Și că dă bine, te relaxează. După. Scorpion, relațiile de prietenie sunt caracterizate de loialitate. O discuție cu un aliat vechi îți oferă o soluție pentru o problemă. Săgetător, rezultatele muncii tale de la birou sunt evaluate la cel mai înalt nivel. Seriozitatea și precizia îți aduc aprecierea conducerii. Capricorn, proiectele academice și planificarea vacanțelor avansează impecabil, vezi tot cu vacanță. Ai o capacitate de concentrare de invidiat. Mergem și la vărsător. Se cer clarificări în chestiuni ce țin de bugete comune. Detaliile contabile

0: Da, Spanish Paradise. Unde să fie, domnule, asta, că vrem și noi să mergem acolo. Iubim vacanțele, ne plac, ăsta e adevărul, orice îi spune. De altfel, dimineața asta, provocare pe bază de vacanță. Te-am întrebat care sunt criteriile după care îți alegi vacanța și ce anume face o vacanță reușită. Asta e simplu. Toată lumea se pricepe, mă gândesc, la vacanțe. Uite, îmi scrie prietenul Gică Pintili: bună dimineața de lângă Roman. Eu pot să spun că sunt de 5 ani în vacanță. Zi bună vă doresc. 5 ani de vacanță, înțeleg. Da, pe undeva ai umblat sau doar stai așa pe lângă casă? Aia e întrebarea. Măi, și am un mesaj aici. Uite, îi mulțumesc, domnule. Ana Maria din Făgăraș ne-a trimis în felul următor.
1: Bună dimineața, Radio Jurnal FM. Bună dimineața, o mare familie. Bună dimineața, Florin.
0: Hello.
1: Așa mă bucur să mă aud în fiecare dimineață. Așa am creat o stare de bine. Îmi plac glumele voastre, îmi plac melodiile pe care le puneți. Îmi place de voi. Salutări de la Făgăraș.
0: Hello.
1: Eu o să ajung la serviciu în curând. Am vrut să vă salut.
0: Da.
1: Și ce criterii, după ce criterii aleg eu vacanța?
0: Da.
1: Să fie oriunde, cât mai departe de tot ce mi-amintește de muncă. Îmi place și la muncă, dar îmi place și să fiu undeva relaxată cu familia.
0: Normal.
1: Vă salut, vă pup, vă îmbrățișez.
0: Da, mulțumim tare, tare mult, Ana Maria din Făgăraș, pentru mesaj. Uite, ce simplu a fost, nu-i așa? Și deja ne-am și mai colorat, să zic așa. Suntem mai mulți, e mai bine, e voie bună și așa mai departe. Gata, ne oprim aici, nu uita să înscrii și tu pe WhatsApp sau pe Facebook. Aștept mesaje audio în continuare. Care sunt criteriile după care îți alegi vacanța și ce anume face o vacanță reușită? Mergem să aducem știrile de 8, ne reauzim imediat după. Avem acolo, ca de fiecare

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei, afirmă că și după oprirea centralei nucleare de la Cernavodă este exclusă deconectarea unor mari consumatori industriali în perioada următoare. El susține că poate fi limitat cel mult consumul în cazul unora dintre acești consumatori energofagi, însă acest lucru s-ar întâmpla doar în cazul unui deficit major. Întrebat la un post central de televiziune dacă se ia în calcul deconectarea de la sistem a unor mari consumatori industriali de energie în perioada în care centrala nucleară de la Cernavodă Vodă nu va mai livra energie în sistemul național, Sorin Elisei a răspuns că este exclus. Potrivit acestuia, în situația unui deficit major de energie, reglementările legale prevăd limitarea în tranșe a consumului agenților economici energofagi. Hotărârea de guvern face referire la limitări în tranșe ale puterilor absorbite de mari consumatori din rețea. Deci niciodată nu s-a pus problema că vor fi deconectați un număr mare de consumatori. În al doilea rând, limitările s-ar întâmpla în condițiile în care ar exista un deficit major. Limitările, până la urmă, ar duce la o echilibrare a balanței la nivel intern, în sensul în care nu s-ar mai importa la fel de mult, a subliniat Sorin Elisei. Principala concluzie a discuției de la Cotroceni despre legea salarizării este că în următoarea săptămână Ministerele Muncii, Sănătății și Educației trebuie să se pună de acord pe o variantă îmbunătățită, susține fostul ministru al Muncii Florin Manole. Actualul ministru interimar de resort, Dragoș Puslaru, vorbește și el de o nouă grilă pentru educație și spune că diferența este semnificativă. Președintele Nicu Șordan a avut la Palatul Cotroceni discuții pe tema legii salarizării cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR, care au fost însoțiți de reprezentanți ai partidelor din grupul de lucru pe acest proiect. Principala concluzie a discuției de la Cotroceni despre legea salarizării este că în următoarea săptămână Ministerele Muncii, Sănătății și Educației trebuie să se pună de acord pe o variantă îmbunătățită, să o verifice cu finanțele din punctul de vedere al anvelopei bugetare și să o aducă apoi la masa deciziei politice. Actualul ministru interimar al Muncii, Dragoș Puslaru, a comentat criticile privind grilele din noua lege pentru domeniul educației, subliniind că ar urma să fie prezentate noi grile în domeniu care pot constitui o surpriză plăcută. România a depășit vârful inflației, arată acestea, ar putea coborî spre 5,5% din toamnă și chiar spre 5% la sfârșitul anului, dacă noul guvern nu va lua măsuri care să stimuleze creșterile de prețuri, a declarat consultantul economic Adrian Negrescu. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, rata anuală a inflației a scăzut la 1,16% în luna iulie, de la 10,42% în iunie, în condițiile în care serviciile s-au scumpit cu 13,67%, mărfurile nealimentare cu 7,93%, iar mărfurile alimentare cu 5,03 puncte procentuale. Datele statistice vin să confirme că am depășit vârful inflației. În esență, prețurile nu scadă în România, ci ele continuă să crească, dar vor crește cu un ritm mai scăzut decât ce s-a văzut în ultimii 2 ani de zile, a afirmat Adrian Negrescu. Temperarea creșterilor de prețuri începe să fie vizibilă, în special în cazul produselor alimentare, pe fondul reducerii vânzărilor și a puterii de cumpărare, a precizat consultantul economic. Produsul intern brut al Uniunii Europene este evaluat în 2025 la 18.800 de miliarde de euro, iar al României la 380 de miliarde de euro, arată datele publicate de Oficiul European pentru Statistică. Germania a fost anul trecut cea mai mare economie în rândul statelor membre ale Uniunii Europene, urmată de Franța și Italia. La polul opus se află Malta, Cipru, Estonia și Letonia. Produsul intern brut al României, ca pondere din totalul Uniunii Europene, a fost anul trecut de 2%. Înaintea României se află Germania, Franța, Italia, Spania, țările de jos, Polonia, Belgia, Irlanda și Suedia, Austria și Danemarca. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Jumătate din a fi deștept este să știi la ce ești prost. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

deschiderea cele de-a doua oară dimineața între prieteni. E ultima ediție pentru această săptămână, 14 august, vineri astăzi. Repede îl salut pe Sorin din Israel, bună dimineața, mersi de gândurile bune. Și pe Denisa cu bună dimineața, flori aici frumos, multă sănătate și liniște sufletească. Așa să fie la toată lumea. Hai să trecem în revistă calendarul zilei, câteva dintre evenimentele zilei petrecute de-a lungul timpului la această dată de 14 august. Ei bine, pe 14 august, în 410, vă dați seama, da? Alric I, rege vizigot, ocupa Roma, care a fost jefuită timp de 3 zile. Pe 14 august în 1040, regele Duncan I era ucis în luptă de trupele vărului său primar Macbeth. Acesta din urmă îl succede ca rege al Scoției. Aoleu, cu Duncan, ne-am ținut aminte de MacLeod, așa-i? Nemuritor. Bun. În 1880 se finaliza construcția catedralei din Köln, cel mai cunoscut reper al orașului. În 1893, Franța devenea prima țară care introducea numere de înmatriculare auto. Da? De asemenea, pe 14 august, în 1914, în primul război mondial, începea bătălia din Lorena, ofensivă franceză nereușită, destinată să recupereze provincia Mosela de la Germania. În 1916, România a declarat război Austro-Ungariei, intrând în primul război mondial de partea Antantei. În 1917, în primul război mondial, China a declarat război Germaniei, chiar dacă era acea la distanță mare, da? În 1941, în al doilea război mondial, se semnează Carta Atlanticului, un document prin care Anglia și Statele Unite și-au declarat țelurile politice comune. URSS a aderat la principiile cartei în septembrie 1941. Mergem apoi în anul 1945, când Philippe Pétain, șeful regimului de la Vichy, era condamnat de un tribunal francez la moarte prin împușcare. Charles de Gaulle îi va comuta sentința la închisoare pe viață datorită vârstei înaintate și a meritelor din timpul primului război mondial. Pe 14 august 1947 s-a realizat împărțirea Indiei prin constituirea Pakistanului independent, stat cu majoritate musulmană. Pe 14 august 1980, Lech Walesa conducea greva de la șantierul naval din Gdansk din Polonia. În 1994, teroristul internațional de Ilich Ramirez Sanchez, cunoscut sub numele de Carlos, era arestat în Sudan și extradat în Franța. În 2003, o pană de curent paraliza nord-estul Statelor Unite și părți ale Canadei. Aproximativ 50 de milioane de oameni au rămas fără electricitate. Iar în 2015, ambasada Statelor Unite la Havana, Cuba, se redeschidea după 54 de ani de pauză în relațiile diplomatice. Avem și o mulțime de personalități născute pe data de 14 august, de la matematicianul și filozoful italian Giovanni Battista Benedetti, născut pe 14 august în 1530, sau regele Frederick Wilhelm I al Prusiei, născut în 1688, și până la Papa Pius al VII-lea, născut pe 14 august 1742, sau compozitorul român Mihail Jora, născut pe 14 august în 1891. Mai aproape de noi, într-o zi de 14 august, s-au născut personalități precum actorul american Steve Martin, născut pe 14 august 1945, scriitoarea americană Danielle Steele, născută în 1947, fotbalistul și antrenorul danez de fotbal Morten Olsen, născut în 1949, nou actorul român Răzvan Vasilescu, născut în 1954, basketbalistul american Magic Johnson, născut în 1959, actrița americană Halle Berry, născută în 1966, actrița Mila Kunis, născută în 1983, sau fotbalistul italian Giorgio Chiellini, născut pe 14 august 1986. Gata, mă opresc aici. Sunt multe alte lucruri interesante și aniversați, alții care au trecut la cele veșnice în această dată de 14 august. Mai cercetați și voi și vă reamintesc că o parte dintre aceste evenimente le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. Da, e timpul să aflăm cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. Imediat la capitolul muzică de vacanță vine Jessica J cu Chili Cha Cha. Avem Irina Rimescu, n-avem timp.

0: Mikey Sarkis, da, muzică de vacanță, ce domnule, ne simțim bine, e vară, e plăcut afară, da, și apropo de vacanță, te-am întrebat care sunt criteriile după care îți alegi vacanța și ce anume face o vacanță reușită. Eu zic, doamne, pune mâna pe telefonul ăla și înregistrează un mesaj audio și mi-l trimiți pe WhatsApp, să ne auzim cu toții aici, să fim mai mulți, mai comunicăm, mai spunem ceva, a, spune-mi gândurile tale. Uite, o să arunc repede pe Pia, Pia Matanie zice, bună dimineața, oameni frumoși, gata și vacanța noastră, ieri mi-a trimis poză de la mare, da? Suntem pe centura București și se circulă bară la bară de dimineață. Vacanța a fost super, asta e, măcar ne-am încărcat bateriile. La calm, așa ca ajungeți cu bine acasă. Dați voi muzica mai tare și totul va fi excelent. Dai voi în continuare, ne trimiteți răspunsurile la provocarea dimineții. Mă uit repede prin jur, hai că mai avem și ceva informații. Asta e, na, se întâmplă lucrurile, mai știm și noi un alta. O dronă a pătruns ieri după amiază pentru scurt timp în spațiul aerian al României, a anunțat Ministerul Apărării. O altă a fost detectată ieri dimineață în spațiul aerian național și în aceeași zi resturile unei drone diferite au fost găsite în apele Mării Negre, în stațiunea Costinești. A fost nebunie acolo cu turiștii. Asta e. O să facă parte probabil din viața noastră. Ne învățăm și cu astea, da. Bun, mergem mai departe. Ministerul Educației propune schimbări importante pentru evaluarea națională și bacalaureatul de anul viitor. Proiectele de metodologie au fost lansate în consultare publică și vizează acuratețea evaluării lucrărilor scrise. Cea mai importantă noutate este introducerea unei etape automate de reanalizare atunci când între notele celor doi evaluatori apare o diferență prea mare. Interesant. Și erupția vulcanului Etna a blocat 10.000 de turiști pe cea mai mare insulă din Mediterana. Aproape 1.000 de curse aeriene au fost anulate sau deviate pe aeroportul din Catania. Ministerul Afacerilor Externe îi sfătuiește pe românii aflați în Sicilia să nu meargă la aeroport decât dacă sunt anunțați de compania aeriană. Cam atât o spunem deocamdată. Am promis întâlnirea muzicală cu Jessica J. Avem chiar acum Chili Cea Cea.
1: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvinești, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
2: Copanex, noul magazin piscicol.

merge timpul ăsta atât de repede. Uite, și noi am ajuns la 8:30, ceea ce înseamnă că suntem la jumătatea programului Dimineața între prieteni, ultima ediție pentru această săptămână, 14 august vineri. Ba, ne mai facem și noi timp de una alta de informații. Uite, spre exemplu, limpede, eu zic că e una dintre cele mai importante informații din această perioadă. Știrea momentului, ar zice alții. Ministerul Finanțelor reduce temporar cu 20% acciza la motorina standard în perioada 16-31 august, pe fondul creșterii prețurilor internaționale și la pompă. Da? Măsura anunțată de Ministerul Finanțelor vine să limiteze impactul scumpirii motorinei asupra consumatorilor și companiilor, inclusiv asupra costurilor din transport și logistică. Astfel, reducerea este de la 560,86 de lei pe 1000 de litri, respectiv 663,75 de lei pe tonă. Astfel, în perioada 16-31 august, nivelul accizei aplicabil motorinei standard comercializată pe piața internă va fi de 2243,43 de lei la 1000 de litri, respectiv 2654,99 de lei pe tonă. Mama mia, ce complicat! Dar e la motorină, nu? La benzină nu se aplică? Mama. Bun, mecanismul introdus prin legea numărul 162/2026 permite ajustarea temporară a accizei în funcție de evoluția pieței, pe baza unor evaluări realizate la intervale de 2 săptămâni. În urma unor analize s-a constatat că datele pentru a doua jumătate a lunii august arată o presiune semnificativă, estimându-se o creștere medie la pompă cu peste 23%. Cam asta. V-am spus de cu dimineață că eu urmăresc, în drumul meu spre redacție trec prin fața unei benzinării, de altfel și eu alimentez atunci când am nevoie. Și în ultimile zile a crescut mereu, cu câte 10 bani, cu câte 10 bani, cu câte 10 bani. Azi dimineață, ca și ieri dimineață, benzina, pentru că eu mărturisesc că la asta mă uit, era 9,55. Da? În condițiile în care, în urmă, nu știu, cred că vinerea trecută am alimentat cu vreo 9,23, dacă mi-aduc bine aminte. Cam astea sunt condițiile, se la vii, noi să fim sănătoși, că ne descurcăm noi până la urmă. Totdeauna am făcut-o, nu? Revenim pe segmentul de muzică cu

0: Sissy Acas, Regardless, cântă cu ei, frase așa, da? Merge bine pe cafeluța de dimineață, se potrivește, corect? Corect, 8:36 de minute. O salut repede și pe Ioana Tătaru, mi-a scris acolo ceva, mi-a scris că n-am ochelari la mine, azi am uitat acasă, dar asta văd cu bună dimineața și disting cafeluță cu margaretă, cred că e floarea aia acolo. Marcela, bună dimineața, neața bună, oameni frumoși și senin, prietene, grupului Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Da, îmi spune mie să fie ziua ușoară la pupitrul iubiric, așa-i place, așa e pupitrul la noi, e cu mult amor. Mulțumim tare, tare mult, uitați să ne lăsați răspunsurile la întrebările dimineții, care sunt criteriile după care îți alegi vacanța și ce anume face o vacanță reușită. Bună, în cele ce urmează, până să ajungem noi să citim din presa națională și internațională, vă invit prin piață puțin, pentru că în piață este forfotă mare, iar gospodinele au început deja cursa pentru proviziile de iarnă, da? Legume de sezon se vând la prețuri bune, iar cămările se umplu rapid cu borcane pentru sezonul rece, de la suc de roșii și ardei copți până la vine de puse la pungă. Gospodinele pregătesc din timp tot ce le va prinde bine la iarnă. Un borcan de murături făcut în casă costă la jumătate față de unul din magazin, nu mai pui gustul, da? O porție de gogoșari în sos făcut din 3 kg de gogoșari, stați că nu mi-ajunge fondul aici, îl mai punem unul, în regulă acum. Așadar, o porție de gogoșari în sos făcut din 3 kg de gogoșari plus condimente ne-ar ajunge undeva la 60-70 de lei și am obține aproximativ 5 borcane mari sau 7-8 mici. Dacă ar fi să cumpărăm doar un borcan mic, ar costa în jur de 20 de lei. Și la alte conserve diferențele sunt semnificative, nu doar la gust, dar și la bani, da? Un borcan de zacuscă de 400 de grame costă 18 lei. Acasă cu acești bani putem să facem 1 kg de zacuscă. Vai de mine ce poftă mi s-a făcut de zacuscă. Se simte, nu? Da, bine. Măcar o rețetă, dacă n-avem cum să facem schimb de zacuști, măcar să facem schimb de rețete de zacuști. Că, bă, chiar o idee bună. Trimiteți-mi o rețetă de zacuscă. Nu știu dacă e prea tufoasă așa, n-am să o dau la radio, că... Dar măcar ne inspirăm, nu? Gata, mergem să aducem subiectele din presa națională și internațională. Suntem cu Bonnie Tyler, ascultăm la radio Last in France. Poftă bună la caseluță!
1: Jurnal FM.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.
2: Ascultați Jurnal FM.

Bine, bine, și să citim, să răsfoim prin presa de astăzi. Începem cu Adevărul, revista presei, care vine astăzi cu analiză. Ultimul trend pentru casele fără autorizație. Românii au la dispoziție un an să le pună în legalitate sau riscă demolare. Noul cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor introduce o perioadă de tranziție de maximum un an în care proprietarii unor construcții ridicate fără autorizație sau cu nerespectarea autorizației vor putea încerca să le aducă în legalitate. Da, e subiectul pe Adevărul și tot de pe Adevărul, asta așa doar ca o idee. Zice, de ce poartă curierii nepalezi geci și mănuși la 40 de grade? Și vin explicațiile de la medici. Da, interesant, nu m-am gândit la asta. Bun, mergem la evenimentul zilei. Anii în care România a rămas fără apă, de la foametea din 1946 la marile secete ale prezentului. Opa! Zice așa, seceta nu este un fenomen nou pentru spațiul românesc, iar manifestările sale extrem de agresive au marcat adânc istoria economică și socială a țării. De-a lungul deceniilor, perioadele prelungite, fără precipitații, au transformat culturile agricole în praf, au uscat fântânile și au pus la grea încercare comunități întregi. Analizând datele metodologice și cronicile vremii, putem contura un tablou al celor mai dificili ani din punct de vedere hidrologic și al impactului lor asupra populației. De actualitate, zic. Mergem și la național.ro. Iată, subiectul e de deschidere, dar să știți că la deschiderea la un direct, Tudose ridică PSD împotriva lui Grindeanu, urmează noaptea cuțitelor lungi închisele. Probabil că a fost aseară, nu știu dacă s-a întâmplat sau nu. Citim mai departe, niciodată să nu spui niciodată. Așa a răspuns Mihai Tudose când a fost întrebat la o televiziune națională dacă PSD ar face vreodată o alianță de guvernare cu AUR. Fraza asta ascunde una dintre cele mai importante mișcări care se pregătesc în interiorul, în interiorul Partidului Social Democrat. Când o voce importantă spune că o guvernare PSD-AUR nu trebuie exclusă, vorbim de un mesaj important adresat deopotrivă

vedeți, domn. Se orientează oare. Mergem la Spot Media, zice: nu m-ați întrebat, dar uite că vă spun eu. Isărescu le dă un sfat partidelor din coaliție. Mai sunt alte subiecte interesante, le-am evitat tocmai să nu se interpreteze. Mergem la Republica.ro. Pentru experți, situația actuală a Dunării nu este o surpriză. Ceea ce părea abstract în articolele științifice devine inevitabil concret în economie și în viața de zi cu zi. Ziarul Financiar, harta banilor din industria de software și servicii IT în 2025. Bucureștiul concentrează 56% din business, dar Clujul accelerează. Industria de software și servicii IT a raportat pentru 2025 afaceri de 90,3 miliarde de lei, în creștere cu 8,2% față de 2024. Mergem și peste hotare, Deutsche Welle, Berlin, 65 de ani de la ridicarea zidului. Ieri a început, în urmă cu 65 de ani. O instalație artistică lungă de 30 de metri, sub forma unui zid înalt de 3 metri și o expoziție în aer liber, amintesc zilele acestea, la poarta Brandenburg, de ridicarea zidului Berlinului, în urmă cu 65 de ani. Simbol, puternic simbol. Și încheiem cu un subiect de deschidere în această dimineață de la BBC News. Femeile afgane vorbesc cu BBC după 5 ani de guvernare taliban. Povești interesante le veți regăsi acolo. Cam atât vă spun din presa națională și internațională. Acum încheiem cu îndemnul nostru clasic când vine vorba de presă. Citiți, citiți și iar citiți. Iar când citiți, uitați o faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că pe acolo, pe undeva, s-ar putea afla pitit și adevărul.

0: îți alegi vacanța sau ce anume face o vacanță reușită. Ia să vedem că avem niște răspunsuri pe aici. Repede o salutăm pe Denisa. Bună dimineața, numai sănătatea și liniștea sufletească să poate face vacanța fericită. Poți merge prin cele mai strălucite locuri dacă nu le ai pe astea. Poți merge prin cele mai strălucite locuri dacă nu le ai pe astea. Numai bine să aveți weekend minunat. Mulțumim tare mult, Denisa. Repede merg și la Dorina, la Cluj. Zice, vacanțele au fost întotdeauna pe lângă o apă pentru că să putem face baie, iar reușita vacanței depinde de prezența unor întâmplări neplăcute. O pană de cauciuc, o răceală, o durere sâcâitoare de musea faie, o cazare nu tocmai corespunzătoare. Dar, în general, am avut vacanțe reușite, un sfârșit de săptămână reușită tuturor. Mulțumim tare, tare mult, o salutăm repede și pe Elisabeta, da, la Brașov. Mulțumim de gândurile bune, mergem să aducem știrile de nou. Ne reauzim imediat după, ascultăm de la Alphaville, chiar acum, Sounds Like a Melody. Bună dimineața!
1: Radio pentru

0: este ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Sistemul electroenergetic național este stabil după oprirea reactorului 2 al centralei de la Cernavodă. Activitatea se desfășoară normal, iar toate estimările disponibile în acest moment arată că nu există riscuri pentru alimentarea constantă cu energie electrică la nivel național, transmite Ministerul Energiei. Joi, la ora 10:53, unitatea 2 a centralei nucleare electrice Cernavodă a fost oprită controlat. Sistemul electroenergetic național este stabil. Pe baza datelor și prognozelor disponibile în prezent, nu sunt anticipate dificultăți deosebite în funcționarea sistemului electroenergetic național, iar necesarul de consum este acoperit în condiții normale printr-un mix de resurse, producție hidro, producție eoliană, capacități de rezervă pe cărbune și importuri de energie electrică, se arată în comunicatul Ministerului Energiei. Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectele pentru aprobarea metodologiei cadru de organizare a evaluării naționale și a examenului de bacalaureat 2027. Principalele modificări pentru ambele examene naționale, având în vedere creșterea acurateții procesului de evaluare în cazul evaluării lucrărilor scrise. În ceea ce privește evaluarea națională, noua metodologie propune ca la o diferență mai mare de un punct la limbaj și literatura română și limbaj și literatura maternă, respectiv 0,50 puncte la matematică, între notele acordate de către cei doi profesori evaluatori, aceștia sunt notificați automat în vederea reanalizării punctajelor acordate, etapă nouă introdusă în procesul de evaluare națională. Pentru examenul național de bacalaureat, în situația în care platforma dedicată evaluării digitalizate semnalează o diferență mai mare de un punct la oricare dintre probele scrise între notele acordate de către cei doi profesori evaluatori, aceștia sunt notificați automat în vederea reanalizării punctajelor acordate, etapă nouă introdusă în procesul de evaluare inițială. Dacă diferența de notare se menține în urma reanalizării lucrării, lucrarea va fi transmisă automat și aleatoriu către alți doi profesori evaluatori pentru o reevaluare. Anularea sau inversarea unora dintre reformele implementate de statul român în cadrul PNRR ar avea implicații negative pentru ratingul suveran al României, a avertizat într-o discuție cu partenerii instituționali agenția de rating Moody's. Discuția este una obișnuită după publicarea unei evaluări de rating. Evaluarea Moody's a fost publicată vinerea trecută. Ratingurile acordate de către cele trei mari agenții de evaluare financiară, Standard & Poor's, Fitch și Moody's, sunt indicatori foarte importanți pentru investitori, mai ales pentru cei care împrumută statul, referitor la capacitatea statului de a susține acum și în viitor plata împrumuturilor pe care le ia. Un calificativ mai bun înseamnă dobânzi mai bune, iar rămânerea în categoria recomandată pentru investitori, în care acum România este pe ultima treaptă la toate cele trei mari agenții, este de importanță majoră pentru statul român. Avertismentul vine în contextul în care România tocmai a reușit cu emoții să își păstreze calificativul de emitent recomandat investitorilor, iar modificarea în ultima perioadă a unor legi importante, care sunt și jaloane în PNRR, în principal în domeniul energiei, a generat discuții privind riscurile unei blocări pe ultima sută de metri a PNRR, cu implicații de miliarde de euro asupra bugetului. Acest sfârșit de săptămână se preconizează a fi unul dintre cele mai aglomerate din această vară, fiind așteptat un număr mare de persoane, în special în zona de litoral, dar și în stațiunile montane și alte zone turistice, ceea ce poate avea drept consecință creșterea riscului de apariție a evenimentelor care pot genera situații de urgență. În următoarele zile, aproximativ 4500 de pompieri sunt pregătiți să intervină zilnic pentru acordarea asistenței medicale de urgență, stingerea incendiilor și salvarea persoanelor din mediul ostil vieții. În lunile iunie și iulie, la nivel național, pompierii au desfășurat 5717 controle, în urma cărora au fost aplicate 16636 de avertismente și 3872 de amenzi, în cuantum de aproape 25 de milioane de lei, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Învățătura este o comoară care își urmează posesorul oriunde. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

dimineața, mai ales cei care au venit puțin mai târziu pe frecvență, că de unii își permită, poate că sunt în vacanță, vorbim de vacanță în această dimineață, dar un pic mai acuși și avem și provocare în această direcție. Ne ocupăm de cu totul și cu totul altceva. Cel mai important în viață e să fii sănătos, ar spune cineva. Da, mă, dacă n-ai sănătate, n-ai nimic, așa este. Ia să vedem, când ești sănătos, ai și longevitate. Da, uite, pe acest subiect continuăm chiar acum. Se spune că femeile din Coreea de Sud ar putea avea până în 2030 speranță de viață de peste 90 de ani. Ar fi un record istoric, potrivit unui studiu realizat în 35 de țări. Franța, Spania și Japonia ar urma îndeaproape cu aproximativ 88 de ani. De altfel, și bărbații coreeni ar trebui să ocupe primul loc în categoria lor cu 84,1 ani. Da. Cercetătorii au identificat 5 factori care explică longevitatea sudcoreenilor. Primul este sistemul de sănătate aproape universal, furnizat din anii 80. Al doilea este controlul neobișnuit de bun al tensiunii arteriale la nivel național. Interesant. Al treilea factor este indicele de masă corporală mediu scăzut față de alte țări bogate. Adică ăștia sunt mai supli, știți prea bine. Așa arată. Al patrulea este rata foarte scăzută de fumat în rândul femeilor, dacă ne referim aici. Da, fumatul, da, eu știu că unora le place, dar dăunează-mă asta. Și al cincelea este o alimentație sănătoasă, transmisă din generație în generație. Da, domne, au ăștia o alimentație, asiatici în general, dar și coreeni. Eu când am fost în Coreea, am văzut o rasă de lilieci într-o piață fumoase. Și făceau, nu știu să spun, mâncau foarte mult prește din anumite specii crud, așa, și tot felul de alte chestii. Mă rog, rămânem pe sfera asta a sănătății, da, uneori de... cea mentală este cea mai importantă. Cum facem, domne, să menținem așa, să fim lucizi, cum ți-ar zice? Și zice o altă știre în felul următor: dacă aveți copii și simțiți uneori că ați uitat și cum vă cheamă, da? Să știți că e complet normal. Creierul de mamă nu este doar despre uitare și haos. Parentingul îl ține într-un continuu proces de învățare, iar noile experiențe vă pot întări mintea și chiar întârzia îmbătrânirea creierului. Esențial, domne. Și, atenție, se aplică și în cazul taților chestia asta. Medicii spun că în cazul persoanelor de peste 40 de ani care se implică în creșterea copiilor, scade riscul de declin cognitiv. Asta înseamnă mai puține cazuri de Alzheimer sau demență. Mai adevărul, e o chestie de învățare și dacă învățarea o faci și cu mișcare, este extraordinar. Eu deja tind spre altă chestiune și aici mă refer la, uite, la dans, spre exemplu, pentru că eu fac dans și văd lucrul ăsta în rândul seniorilor, să spun. Da, plus că învață, plus că au și mișcări, coordonare și așa mai departe. Și prinde extraordinar de bine. Lucrul ăsta se vede foarte bun la țările occidentale. La noi nu prea se manifestă, foarte puțin sunt care fac treaba asta. Trebuie să faci performanță, masă, da? Sport de masă, mișcare de masă. Prinde extraordinar de bine și ești și mai sănătos în corpul tău, dar și mental vorbind. Iar asta e cel mai important. Gata, mă opresc aici cu lucruri de genul acesta. 9:12. Haideți să aflăm cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute avem de la Blondie, The Tide Is High.

treabă, dar să nu-l duci spre Alzheimer sau demență senilă și corpul în același timp să îl întreții, dar nu e niciun fel de dans anume, care îți place, care îl simți, nu contează, dansă să fie, uite chiar și dansul popular, dar na, nu ăla de la petrecere, că acolo e o chestie așa, nu, du-te domnule la un ansamblu, că acolo te învață, care e la stânga, care e la dreapta, care e în față, în spate și așa mai departe, mai ridici piciorul, mai schimbi fata și așa, asta e o metodă de învățare și prinde tare, tare, tare bine. Folclorul românesc este extraordinar din punct de vedere coregrafic. Bun, nu despre asta vorbim acum, despre vacanță, asta e tema dimineții. Te-am întrebat care sunt criteriile după care îți alegi vacanța și ce anume face o vacanță reușită și mai avem la dispoziție cam o jumătate de ceas să-mi dai răspunsurile pe WhatsApp 0755 9 și 4 de 0 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Dacă vrei, da, eu chiar te rog, poți să-mi trimiți și mesaje audio. Mie îmi place când suntem mai mulți pe radio. Să ne auzim aici cu toții, ca într-o mare familie, așa cum spunem noi. Bun, să mergem și pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Ia să vedem ce se întâmplă ora 9. Mai dăm un refresh aici să fie treaba bună. Avem 16 grade Celsius în zona Brașovului cu cer variabil. Cerul e variabil cam peste tot în Transilvania, mai puțin în Crișana și Banat, acolo unde e soare strălucitor, iar temperaturile pornesc de pe la 11-12 grade Celsius în depresiuni și ajung undeva la 19-20 de grade în partea de nord și în Banat. În Oltenia cer mai mult acoperit, în Muntenia mai mult soare, temperaturile în această regiune de sud sunt undeva între 18 și 24 de grade, 24 sunt la Drobeta, Turnul Severin, cred că e temperatura cea mai ridicată la această oră. Pe litoral avem 22 de grade la Mangalia, 23 la Sulina, cu vreme frumoasă. În Moldova, în cea mai mare parte a regiunii, este cerul variabil, undeva în partea de est, extrem, cer acoperit, în sud senin, iar temperaturile între 16 și 20 de grade. Pentru astăzi, meteorologii spun că vremea va fi în general frumoasă și călduroasă în regiunile vestice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în dealurile subcarpatice din nord-vestul Munteniei și 33 de grade în Câmpia de Vest. Minimele 5 grade de presiune Carpaților Orientali, 20 de grade pe litoral. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, temporar cu norări în centru, sud-vest și în extremitatea de sud-est. Posibil avem și descărcări electrice pe arii restrânse, mai ales în zona Carpaților Meridional și Occidentali. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări, mai ales pe parcursul zilei. Izola se va semnala și ceață în depresiuni. Mergem și pe litoral. La marul mării, vremea va fi în general frumoasă, cu cerul variabil, mai mult senin noaptea. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare ziua, rafale 40-50 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 27 de grade, vreme perfectă de plajă, te prinde și soarele și vântul te mai bronzează un pic. Minimele între 16 și 20 de grade, zic că e bine. Mai mult decât atât, temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 24 și 26 de grade. Dacă nu sunt valuri uriașe, eu zic că merge și de o baie liniștit. Am promis întâlnire muzicală cu Blondie, ascultăm The Tide.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei copii, vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvinești, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!
4: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

9 și jumătate. Imediat aducem și calendarul muzical de astăzi, 14 august. Ne ocupăm acum de ceva informații din sport. David Popovici a avut o zi de joi excelentă, era fost 13, da? La campionatul european, în cursul dimineții și-a câștigat seria la 200 de metri liber cu timpul de 1.46.06. Seara, multiplu campion, a câștigat lejer și semifinala cu un timp mult mai bun, 1.44.56. Marea finală la 200 de metri liber este programată diseară de la ora 19:36 ora României. Dintre cei 8 sportivi calificați în ultimul act, David Popovici a obținut cel mai bun timp în semifinale. Românul este urmat de germanul Lucas Martens și britanicul James Guy. Gabriela Ruse s-a calificat ieri în runda a doua a turneului WTA 1000 de la Cincinnati, Ohio, dotat cu premii totale de $7.433.076, după ce a dispus de poloneza Magda Linet cu 6-0, 6-3. Ruse, 28 de ani, locul 77 WTA, s-a impus după o oră și 15 minute la primul său duel cu Linet, care are 34 de ani și se află pe locul 68 mondial. Românca și-a asigurat un cec de $26.255 și 35 de puncte WTA, iar următoarea sa adversară va fi filipineza Alexandra Ayala, 21 de ani, de pe locul 20 mondial, a 17-a favorită. Mergem la fotbal. Universitatea Craiova a trecut de cups în turul 3 preliminar din Europa League, 1-1 deplasare și 2-1 acasă, și a obținut astfel calificarea în play-off-ul competiției. Prezența în play-off-ul Europa League este echivalentă în același timp cu calificarea în grupele Conference League, în cazul în care oltenii pierd play-off-ul cu Ararat Armenia. Deci 100% Craiova va juca în grupele unei competiții intercontinentale în acest sezon. Universitatea Craiova s-a mai calificat o singură dată în grupele unei competiții europene. S-a întâmplat chiar sezonul trecut, când oltenii au jucat în grupa unică din Conference League și au fost realmente la câteva secunde de accederea în primăvara europeană. De cealaltă parte, CFR Cluj a fost învinsă de Tromso, scor 1-2, în deplasare în manșa a doua din turul 3 al preliminarilor Conference League. În tur, românii pierduseră cu 0-5. După acest rezultat, clujenii au părăsit cupele europene, iar Tromso va juca în play-off cu Brighton. Și mergem la fotbalul nostru, pentru că astăzi avem start în etapa cu numărul 5 din Superliga. Sunt programate două întâlniri, de la ora 18:30 Voluntari FC Petrolul și de la ora 21:30 FC Argeș primește vizita marinarilor de la Farul Constanța. Ne oprim aici cu informațiile din sport. Sandra ne cântă la radio Stop for a Minute.

Revista Calendarul Muzical pentru astăzi, 14 august în 2005. James Blunt ocupa primul loc atât în topul single-urilor din Marea Britanie cu piesa Yours Beautiful, cât și în cel al albumelor cu Back to Bedlam, timp de 5 săptămâni consecutive, o performanță atinsă anterior doar de Celine Dion. Single-ul acestea Think Twice și albumul The Color of My Love au ocupat simultan primul loc în ambele topuri timp de 5 săptămâni în 1995. În 2005, la 14 august, Faith Hill a ajuns pe primul loc în topul din Statele Unite cu albumul Fireflies, acesta fiind al treilea său album consecutiv, care a debutat pe prima poziție atât în topul de muzică country, cât și în topul general de albume Billboard. Piesa Like We Never Loved At All, interpretată alături de soțul artistei, Tim McGraw, inclusă pe album, a câștigat premiul Grammy pentru cea mai bună colaborare country la cea de 48-a ediție a galei Grammy din 2006. În 1999, Ronan Keating a ajuns pe primul loc în topul din Marea Britanie cu piesa When You Say Nothing At All. Aceasta a fost primul său single solo în calitate de solist al trupei Boyzone. Piesa a făcut parte din coloana sonoră a filmului Nothing Hill. În 1995, trupa Foo Fighters a debutat la televiziunea națională în cadrul emisiunii The Late Show with David Letterman, interpretând noul lor single This Is Our Call. În 1993, Freddie Mercury a obținut primul său single solo clasat pe locul întâi în Marea Britanie cu piesa Living On My Own. Melodia avusese un succes modest în 1985 la lansarea pe albumul său solo Mr. Bad Guy. Ulterior a fost remixată de producătorii belgieni No More Brothers și relansată, bucurându-se de un succes uriaș în topuri. În 1978, trupa The Police a lansat Can't Stand Losing You, cel de-al treilea single al său și succesorul piesei Roxanne, care la lansarea sa din anul următor a ajuns până pe locul al doilea în topul din Marea Britanie. În 1965, Sonny and Cher au început o perioadă de 3 săptămâni pe primul loc în topul singurilor din Statele Unite cu piesa I Got You Babe. Se spune că Sonny Bono a fost inspirat să scrie această melodie pentru a profita de popularitatea termenului Babe, întâlnit în piesa lui Bob Dylan, It Ain't Me Babe. Și la aniversație o trecem în revistă pe Sarah Brightman, născută în 1961, cântăreață, soprană de muzică clasică, classical crossover se numește, și actriță engleză. În 1978 a înregistrat alături de grupul Hot Gossip piesa I Lost My Heart to a Starship Trooper, a care a ajuns pe locul 6 în topuri în Marea Britanie. Duetul din 1996 al Sarah Brightman cu tenorul italian Andrea Bocelli, Time to Say Goodbye, a ocupat primul loc în topurile din întreaga Europa și a devenit cel mai bine vândut single din toate timpurile în Germania, înregistrând și cele mai rapide vânzări, rămânând în fruntea clasamentelor timp de 14 săptămâni consecutive și vânzându-se în peste 3 milioane de exemplare. Ne oprim aici, deși să știți că ziua de 14 august în muzică este foarte, foarte ofertată, ca de fiecare dată vă invit să cercetați. Iar noi aflăm chiar acum, la 9:39, cum sună liniștea, Iuliana Beregoi.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN6 Caransebeș-Lugoș, în zona localității Jena, județul Timiș, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate 3 autovehicule, în urma căruia o persoană a suferit leziuni grave, urmând să fie evaluată medical la fața locului. Traficul rutier se desfășoară pe un sens alternativ, valorile de circulație fiind ridicate. Undeva mult după ora 10 se preconizează reluarea circulației normale. Cam atât, sperăm că nu mai e altceva și să sperăm că va fi un weekend liniștit din acest punct de vedere. Roxette avem de Luca, așa cum a promis mai devreme.

criteriile după care vă alegeți vacanța și ce anume face o vacanță reușită. Am avut și câteva repere, să le spun așa, de dimineață, interesantă, un nivel. Alții pur și simplu, cred că n-au vrut să ne spună cum fac. Era un schimb de experiență, la urmă, mi s-ar putea să afli de fiecare dată direcții, valori pe care nu te-ai gândit la ele, nu că nu le știai, pur și simplu. În fine, asta e, o să mai face schimburi de experiență și săptămâna viitoare, tot aici la provocările pe care ți le aducem în fiecare dimineață. Păi cam atât să fie pentru astăzi, 14 august, spuneam că mâine 15 ar trebui să fie zi de salariu, poate că intră astăzi banii, așa că e motiv de bucurie. Mâine și sărbătoare, cam asta e, duminică 16, aniversată Madonna în muzică, apropo de asta, da, mai vorbim probabil că luni dimineață. Cam atât pentru astăzi, urmează știrile de 10, vi le recomand să le ascultați, să fiți bine, bine informați și vă recomand ca de fiecare dată și programele Jurnal FM până seara, târziu alături de colegii mei. Eu sunt Florin Ștefănescu, vă mulțumesc de atenție, să aveți o zi excelentă și un weekend să vă meargă la suflet, să fie cu bucurie și cu sănătate, că e mai bună decât toate. Ne reauzim luni de dimineață, de la 7 să începem o altă zi și o altă săptămână împreună, cântecul de rămas bun de la Robbie Williams, este Now Regrets, pe luni dimineață, toate bune, la revedere, bye bye!

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. O reducere a ratei dobânzii politică monetară este posibilă la începutul anului viitor, pe măsură ce rata inflației va scădea sub rata dobânzii de politică monetară, a declarat guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu. Guvernatorul BNR a declarat că în momentul acesta nu poate să spună când ar putea avea loc o reducere a dobânzii de politică monetară, pentru că sunt multe incertitudini, dar formularea sa o repetă. Pe măsură ce rata inflației scade, bineînțeles, după ce ea se duce sub rata de dobândă de politică monetară, ne putem aștepta la acest lucru. Probabil până la începutul anului următor, în ceea ce privește presiunea instabilității politice asupra cursului de schimb, guvernatorul BNR a apreciat că situația este destul de sensibilă, dar a subliniat că intervențiile băncii naționale pe piața valutară au fost mult mai mici decât anul trecut. Construcțiile fără autorizație au un termen limită pentru intrarea în legalitate. Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor introduce un mecanism clar pentru soluționarea situației construcțiilor realizate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea autorizației emise. În același timp, acesta stabilește reguli mai stricte pentru combaterea construirii ilegale, anunță ministrul dezvoltării lucrărilor publice și administrației, Cheche Otilo. Potrivit ministerului, autorizația de regularizare va putea fi emisă numai dacă imobilul respectă cumulativ anumite reglementări urbanistice. La finalul perioadei tranzitorii, autoritățile vor începe procedurile pentru desființarea lucrărilor neautorizate cu recuperarea cheltuielilor de la proprietari sau vor solicita instanței desființarea acestora. Pentru anumite construcții, regularizarea va fi permisă și după această perioadă tranzitorie de un an. România are 11 proiecte care vizează stocarea energiei electrice finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, care vor fi finalizate până la sfârșitul acestei luni, care coincide cu închiderea PNRR. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, admite că aceste proiecte nu se compară cu sutele de milioane investite de Bulgaria, tot din PNRR, în partea de stocare a energiei electrice. Sunt 11 proiecte de vreo 78 de milioane de euro, nu ne comparăm însă cu sutele de milioane investite de bulgari, a afirmat Cristian Bușoi, referindu-se la proiectele de stocare a energiei electrice aprobate pentru a fi finanțate prin PNRR, susținut din fonduri europene. El a menționat că mare parte dintre proiectele de stocare a electricității se vor încheia la termen, iar două dintre aceste proiecte au intrat deja în funcțiune înainte de 31 august. Noile norme privind proiectarea, producerea, colectarea și tratarea vehiculelor scoase din uz au intrat în vigoare. Cu ajutorul lor, Uniunea Europeană vrea să reducă dependența de materialele virgine importate, să micșoreze cantitățile de deșeuri, dar și să crească securitatea resurselor Europei. Potrivit noilor norme, producătorii vor trebui să furnizeze instrucțiuni clare și detaliate pentru demontarea și înlocuirea pieselor, atât în timpul utilizării, cât și la sfârșitul ciclului de viață, asigurând astfel o dezmembrare mai ușoară a vehiculelor. În Europa, în fiecare an, între 10 și 12 milioane de vehicule ajung la sfârșitul ciclului lor de viață și sunt tratate ca deșeuri potrivit datelor Comisiei Europene. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este preferabil să știi lucruri nesigure despre lucrurile importante decât să știi lucruri sigure despre fleacuri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: fact that I cry. All the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was...
1: Lauren Spencer Smith, pentru voi, dragilor, cu Fingers Crossed, da, accentul s-a prelungit. Bună dimineața, bună dimineața, astăzi 14 august. De ce mă bucur, este jumătatea lunii și trece și vara și nici nu am apucat să ne bucurăm de ea. Astăzi, data de 14 august, are o vibrație ca fiecare zi, o vibrație interesantă, vibrația numărului 5. Numărul 5, simbolul libertății, al schimbării, curajului, mișcării, al experiențelor noi. Este o zi care ne îndeamnă să ieșim din rutină, să încercăm ceva diferit și să nu ne mai temem de drumurile care nu seamănă cu cele pe care le-am planificat. Energia zilei favorizează comunicarea, călătoriile, întâlnirile, spontaneitatea și deciziile care deschid uși noi, dar cere și măsură. Vibrația 5 poate aduce nerăbdare, impulsivitate sau tendința de a începe multe lucruri fără a le duce la capăt. Mesajul zilei este simplu: schimbarea nu vine întotdeauna să ne tulbure viața, nu, uneori vine să ne elibereze. Astăzi eu aici, Cătălina Răhăianu, voi fi alături de tine pentru următoarele 3 ore, da, în direct din studioul nostru Jurnal FM. Am și o întrebare, așadar rămâneți împreună cu mine.

Oh, zâmbetul! Atât de la îndemână și totuși foarte puțin folosit. Zâmbetul, o știm deja, este una dintre cele mai puternice forme de comunicare fără cuvinte. Un zâmbet autentic știm că poate influența încrederea pe care o inspirăm. Zâmbetul poate avea legătură și cu felul în care ne simțim, așadar, da, un zâmbet sincer poate să spună mai mult decât 1000 de cuvinte. Zâmbetul are și o dimensiune socială extraordinară, ne apropie. Zâmbetul schimbă și felul în care suntem percepuți și poate avea o relație interesantă cu stresul și reacțiile organismului. Și uite așa, zâmbim astăzi. De ce zâmbim? Avem nevoie de un motiv și dacă da, te întreb pe tine. Să-mi completezi de fapt propoziția. Astăzi merită să zâmbim pentru că... Răspunsul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servisele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servisele. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

Iaș de la Dana, bună dimineața să ne fie într-adevăr. Petru ne scrie și el o zi frumoasă și un weekend minunat. Începe weekendul, așa este, și va fi un weekend bun, presimt. Astăzi vă întreb eu pe voi, merită să zâmbim pentru că și voi îmi răspundeți. Denisa deschide dialogul. Astăzi merită să zâmbim pentru că avem sănătate și pace în suflet. Cumpătarea ne ajută să trăim frumos. Nimic nu este mai important. Weekend plăcut, weekend de poveste. Îți mulțumim mult, Denisa. Cumpătarea, deci. Bună dimineața, ne spune și Pia. Astăzi merită să zâmbim pentru că ne-am trezit și suntem bine. Zi frumoasă vă doresc, așa este. Este o zi care aduce și un weekend încărcat de emoție pentru mulți dintre noi, așadar să ne bucurăm de acest weekend. Completează propoziția, dacă tocmai Nita e alăturat astăzi, merită să zâmbim pentru că...

Că bine ziceți, Fedez, și Mara Satei la Dolce Vita, la Vita Sinț Amore. Da, viața fără dragoste, ce fel de viață mai e și aia? Da, și uite, viața fără dinți, ne răspunde Codrina la întrebarea de aia. De fapt, nu este o întrebare, este o invitație la a completa propoziția. Astăzi merită să zâmbim pentru că, iar tu, Codrina, ne spui, merită să zâmbești pentru că viața e scurtă, așadar zâmbește cât mai ai dinți. Corect, așa este, doar că îi știm pe cei fără dinți, zâmbetul lor este și mai amuzant. Dana din Mediaș ne răspunde și ea la întrebare. Astăzi merită să zâmbim pentru că suntem bine, sănătoși și ne pregătim de ziua de naștere a lui Marius. Mâine să o sărbătorim cu un tort de ciocolată delicios și ornat frumos și ai trimis și o imagine. La mulți ani anticipat pentru mâine. Astăzi, da, zâmbim și călătorim puțin prin istorie. Ce mă fascinează pe mine este că în tablouri zâmbetul este fără dinți, pentru că în mare parte din istoria artei occidentale zâmbetul cu dinți la vedere era considerat nepotrivit pentru un portret serios. Și mai avem și fotografiile din trecut, nu știu dacă ați remarcat voi, fotografiile vechi, vechi, primele fotografii, oamenii nu zâmbeau în acele fotografii alb-negru, erau foarte serioși. Vom afla și de ce. Deocamdată ne aduce o tragedie Mark Anthony, nu chiar, tragedie însă pentru voi acum.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

și-am zis verde de albastru. Mă doar în calmă iastră, văd în față mov și verde, coloarea care mă perde. Corcov văd cu veselie, coloarea

Și-am zis măr ca să zic sânduri, și-am zis pom ca să zic scânduri, și-am zis not ca să zic suduri, și dulceață ca să suduri.

Pentru voi, dragilor, da, pe versurile lui Nichita Stănescu, Frunză verde de albastru, un cântec despre puterea extraordinară, dar și despre neputința cuvântului de a cuprinde lumea întreagă. Nichita Stănescu.

de existență. În cântecul lui Mircea Vintilă, această lume suprarealistă devine și mai emoționantă pentru că muzica îi dă ritm și melancolie unei poezii care în fond vorbește despre iubire, creație, suferință și dorința omului de a spune printr-un singur cuvânt tot ceea ce simte. Și uite, așa ajungem la final de oră. Vă aștept în ora următoare să continuăm dialogul. Deocamdată, Texas cu Say What You Want.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, a avertizat că actuala criză energetică ar putea duce la o creștere a inflației peste nivelul prognozat dacă situația nu se stabilizează. Întrebat în cadrul prezentării noului raport trimestrial asupra inflației, în ce măsură evoluția prețurilor la energie ar putea influența prognoza Băncii Naționale, Muguri Sărescu a răspuns că riscul există. Guvernatorul Băncii Naționale a României a încercat însă să tempereze perspectiva unei crize prelungite și a subliniat că evoluțiile meteorologice pot contribui la ameliorarea situației, în special în ceea ce privește producția de energie hidro. Muguri Sărescu a făcut referire și la specificul climatic al României și s-a declarat optimist că ploile de toamnă ar putea contribui la îmbunătățirea situației. Guvernatorul BNR a recunoscut însă că o eventuală prelungire a problemelor energetice va avea un impact asupra inflației. Consiliul Concurenței a sancționat 21 de companii cu amenzi în valoare totală de 83,2 milioane de lei, adică 15,87 de milioane de euro, pentru participarea la înțelegeri anticoncurențiale de fixare a prețului pe piețele producției sau comercializării semințelor de cultură și produselor pentru protecția culturilor din România. Concret, producătorii și distribuitorii au stabilit prin prevederi contractuale sau prin intermediul unui sistem de vouchere prețurile de revânzare către clienții distribuitorilor, respectiv fermierii, pentru anumite produse comercializate în cadrul campaniilor agricole. În cadrul sistemului de vouchere, producătorii ofereau direct fermierilor cupoane care conțineau produsele eligibile și reducerile oferite, iar fermierii puteau să aleagă distribuitorul de la care să achiziționeze produsele. Prețul final la care fermierul achiziționa produsele utilizând voucherul era însă stabilit anterior între producător și distribuitor. Autoritatea de concurență consideră că prin acest mecanism producătorii puteau influența nivelul prețurilor practicate pe piață, în timp ce distribuitorii beneficiau de un volum mai predictibil al vânzărilor și în unele cazuri de discounturi pentru participarea la campanie. Blocul Național Sindical solicită președintelui țării și guvernului să inițieze demersurile necesare pentru revizuirea Constituției, astfel încât starea de alertă și modul de exercitare a guvernării pe durata acesteia să fie reglementate în mod explicit la nivel constituțional. Confederația Sindicală atrage atenția că starea de alertă nu este prevăzută în legea fundamentală care reglementează explicit starea de asediu și starea de urgență, însă nu consacră distinct instituția stării de alertă. Totuși, în baza legii se pot strânge drepturi și libertăți cu ușurință pentru cetățenii României pe baza unor riscuri sau prognoze elaborate de specialiștii în domeniu, așa cum reiese din textul legii care definește starea de alertă. La 31 iulie, guvernul a instituit stare de alertă prin hotărâre guvernamentală pentru gestionarea efectelor generate de scăderea producției de energie electrică. Se pregătesc schimbări importante pentru bacalaureat și evaluarea națională din 2027. Ministerul Educației și Cercetării propune noi reguli pentru corectarea lucrărilor, dar și devansarea cu aproximativ 2 săptămâni a probelor scrise de la BAC. Unul dintre motive este evitarea perioadelor cu temperaturi extreme. Proiectele au fost lansate în consultare publică. Potrivit calendarului propus de Ministerul Educației, probele de competențe de la bacalaureat ar urma să se desfășoare în perioada 12-23 aprilie 2027, iar probele scrise între 14 și 18 iunie. Primele rezultate sunt programate pentru 23 iunie, iar rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, ar urma să fie afișate pe 1 iulie 2027. Schimbarea este semnificativă față de 2026. Anul acesta, probele scrise au început pe 29 iunie, iar primele rezultate au fost publicate pe 7 iulie. Ministerul explică devansarea calendarului prin necesitatea evitării temperaturilor extreme din timpul verii, care pot afecta randamentul candidaților, dar și prin nevoia ca absolvenții să poată obține mai repede documentele necesare pentru înscrierea la facultate. Un alt argument este reducerea presiunii asupra elevilor și profesorilor implicați în mai multe examene și comisii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă nu poți să faci lucruri grandioase, atunci încearcă să faci lucrurile mărunte de o manieră grandioasă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora 11:07, cu un espresso ne-a întâmpinat Sabrina Carpenter, așa ca să începem ora bine aici la microfon deschis, bineînțeles, și cu dialogul pe care l-am început de ora trecută. Te invitam eu să completez propoziția, astăzi merită să zâmbim pentru că și Elisabeta ne salută și ea și ne răspunde, astăzi merită să zâmbim pentru că ne-am sculat sănătoși și ne-am băut cafeluța în liniște, iar tu, Elisabeta, privești muntele și te pregătești pentru o excursie în Maramureș. E? Frumos! Mi-ai trimis și o fotografie cu trandafirii tăi frumoși. Da, să ne trimiți imagini din Maramureș, acolo nu am ajuns, încă este pe lista mea. Dacă tocmai ni te-ai alăturat, astăzi despre zâmbete și te invit să completezi și tu propoziția, astăzi merită să zâmbim pentru că... Iar mesajul îl pot primi aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: vanilie cu suivre, le soleil și așa când este soare, viața ți se pare mai frumoasă, dar nu caliculă, nu, trebuie să fie și acolo o moderație și poate unii dintre voi îmi veți scrie și când viața nu-ți mai dă motive să zâmbești, ce faci? Așa este, nu întotdeauna avem acel impuls să zâmbim. Când viața nu-ți mai dă motive să zâmbești, ei bine, nu trebuie să te forțezi să zâmbești. Uneori, primul lucru pe care îl faci este să accepți că acel ceva prin care treci doare. Zâmbetul nu este o obligație și nici o dovadă că ești puternic. Poți să ai o zi în care doar respiri, îți bei cafeaua liniștit, ieși puțin la lumină și faci următorul lucru mic care trebuie făcut. Apoi încă unul și încă unul. Și mai este ceva, nu aștepta întotdeauna ca viața să-ți ofere un motiv pentru un zâmbet, nu. Uneori trebuie să-l construim, trebuie să construim noi un motiv pentru care să zâmbim. Iar dacă astăzi nu poți să zâmbești, nu-i nimic. Poate că astăzi nu este ziua zâmbetului tău. Poate este ziua în care îți adun puterile. Zâmbetul adevărat se întoarce rare ori la comandă. Se întoarce atunci când sufletul începe încet să creadă din nou în mâine sau în momentul prezent. O perioadă fără zâmbet nu înseamnă o viață fără bucurie. Este doar un capitol și nu cartea întreagă a vieții tale. Așadar, dacă simți că vrei să zâmbești, aici suntem.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.

Astăzi merită să zâmbim pentru că știm că există oameni care se gândesc la noi. Ne scrie Mia, fata cu fluturi. Și sunt exact acei oameni de care avem nevoie în viața noastră. Zile cu senin tuturor. Îți mulțumim mult, Mia. Așa este, să zâmbim măcar pentru cei care se gândesc la noi, dacă nu avem alte motive. Dar sunt sigură că avem și alte motive. Și dacă este să mergem la muzeu ca să căutăm zâmbetele din trecut, vom fi surprinși că nu găsim un zâmbet cu dinți. Da, zâmbetul care arată dentiția frumoasă este, bineînțeles, un zâmbet mai modern după ce meseria de dentist și-a făcut apariția. Da, în trecut este un motiv tehnic, practic, de ce oamenii nu zâmbeau în fotografiile din trecut și de ce în picturi nu prea vedem zâmbete cu dinți. Da, pentru că în mare parte din istoria artei occidentale, zâmbetul cu dinții la vedere era considerat și nepotrivit pentru un portret serios. Dar explicația este mai interesantă decât simpla idee că artiștii nu știau să picteze dinții. În arta europeană medievală și renascentistă, dinții vizibili puteau sugera râsul zgomotos, veselia excesivă, vulgaritatea sau chiar lipsa de control. Portretul oficial trebuia să transmită demnitate, autocontrol, statut, noblețe, iar o ușoară ridicare a colțurilor gurii era suficientă pentru a sugera o emoție discretă. Nu era admis. De aceea, zâmbetul închis al buzelor a devenit mult mai potrivit pentru portret decât râsul cu gura deschisă.

Astăzi încercăm să zâmbim, fie că avem motiv, fie că nu avem motiv, și călătorim și în istoria zâmbetului în artă. Zâmbetul apare în artă cu mult înainte de celebra Mona Lisa, pe care o știm cu toții, iar unul dintre cele mai vechi exemple bine documentate îl găsim în Grecia arhaică, în sculptura greacă din secolele 6-5 înainte de Hristos. Apare ceea ce istoricii artei numesc zâmbetul arhaic, o ușoară ridicare a colțurilor, gurii întâlnite la curoi sau corai și reprezentarea ale unor figuri mitologice. Muzeul Acropolei documentează numeroase asemenea sculpturi, inclusiv o sfinxă datată în jurul anilor 560-550 înainte de Hristos, al cărei chip poartă acest zâmbet caracteristic. Nu știm cu certitudine dacă el exprima fericire, sănătate, vitalitate sau era în parte o convenție artistică. Important este că grecii au început să introducă în chipul sculptat o sugestie de viață și emoție.

0: Canal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Jurnal FM.
2: Un radio pentru fiecare.
3: Jurnal FM.
2: Muzică de colecție la Jurnal FM.

Și iată motiv pentru a zâmbi astăzi, așa cum o spune și Anastasia Lazariuc, să credem că chiar momentul care urmează va fi mai bun decât momentul de acum. Credința, da, este un motiv pentru a ne simți mai ușori, mai încrezători. Da, astăzi ne mai răspunde, ni se alătură și Mihai Florin. Bună regăsire și ție, dragul nostru. Astăzi merită să zâmbim, ne spui tu, pentru că încă avem motive să sperăm. Oameni de iubit și clipe frumoase de trăit. O zi plină de frumos și weekend de poveste. Da, și continuăm aici încă o melodie, două. Ne apropiem cu pași repezi de final de oră, așadar cine urmează pentru voi? One Republic cu Need Your Love.

Și uite, așa am ajuns și la final de oră. Dacă tocmai ni te-ai alăturat astăzi, te invit să completezi propoziția: astăzi merită să zâmbim pentru că, îmi veți spune voi de ce. Te aștept în continuare cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755 98 00 00, și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Rămâneți acum în compania lui Chris Ria cu Josephine. Eu mă retrag preț de câteva sunete, melodii, și revin imediat după fix.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Joi la ora 8:55 de minute, printr-un apel la 112, a fost anunțată producerea unui accident rutier pe strada Mihai Viteazu din Piatra Neamț. În eveniment au fost implicate un autoturism și un autotren fără încărcătură. La locul evenimentului au fost mobilizate forțe și mijloace de intervenție din cadrul detașamentului de pompieri Piatra Neamț, precum și echipaje ale poliției. La sosirea forțelor de intervenție, cele trei persoane implicate în accident erau deja evacuate din vehicule. Pompierii au intervenit pentru asigurarea măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Locuitorii comunei Tașca sunt invitați să participe pe 16 august la o nouă ediție a Zilei Comunei Tașca, eveniment care va avea loc în Parcul Sfânta Maria. Organizarea manifestării este prevăzută într-un proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei, Daniela Ursache. Potrivit proiectului, administrația locală propune alocarea sumei de 60.000 de lei din bugetul local pentru organizarea evenimentului. Din această sumă, 20.000 de lei vor fi destinați premierii persoanelor și tinerilor care s-au remarcat prin rezultate deosebite. Vor fi recompensate cuplurile care împlinesc în acest an 50 de ani de căsătorie. De asemenea, vor fi recompensați sportivii din Comuna Tașca ce au obținut performanțe în perioada septembrie 2025-august 2026, precum și elevii școlii gimnaziale Vasile Mitru Tașca, ce au încheiat anul școlar 2025-2026 cu rezultate excepționale la învățătură. Toate estimările arată că nu există riscuri pentru alimentarea cu energie la nivel național și sistemul energetic este stabil, a transmis prim-ministrul interimar și ministrul al energiei interimar Ilie Bolojan. Sistemul energetic este stabil după ce ieri, din cauza scăderii debitului Dunării, a fost necesară oprirea controlată a unității 2 a centralei de la Cernavodă. Toate estimările arată că nu există riscuri pentru alimentarea cu energie la nivel național. Pe termen scurt, împreună cu dispecerul energetic național, sau la măsuri ca energia nucleară lipsă de circa 650 de MW, adică aproape 10% din totalul consumului la nivel național, să fie compensată prin producție hidroeoliană pe cărbune și importuri, a scris Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook. El a menționat că a notificat Comisia Europeană cu privire la situația de criză, subliniind că România are o capacitate transfrontalieră de import de aproximativ 4.000 de megawați. Premierul interimar a subliniat că este nevoie și de măsuri pe termen lung. 31 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore. Dintre acestea, 5 persoane au fost transportate și predate serviciului de ambulanță sau SMURT pentru a fi duse la o unitate medicală. Alte 2 persoane au fost salvate cu ajutorul elicopterelor SMURT și au fost preluate de ambulanță sau transportate la spital, a precizat Salvamont România pe pagina sa de Facebook. În ultimele 24 de ore, la dispeceratul național Salvamont s-au primit 23 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. Cele mai multe apeluri au fost primite pentru Salvamont Gorj, Salvamont Municipiul Brașov și Salvamont Maramureș. S-au primit și 47 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană. Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. E loc sub soare pentru toată lumea, mai ales că toată lumea vrea să stea la umbră. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

7 minute cu fluturi de la Max și Ali Gatti Butterflies. Începem această oră și cu zâmbetul pe buze, pentru că astăzi despre zâmbetul vostru este vorba. Zâmbetul, care este una dintre cele mai puternice forme de comunicare fără cuvinte. Înainte să spunem ceva, chipul nostru transmite deja informații despre stare emoțională și intențiile noastre. Cercetările din psihologie socială arată că expresiile faciale contribuie la modul în care ceilalți ne evaluează și că un zâmbet este asociat frecvent cu apropierea, bunăvoința și deschiderea către interacțiune. Cu alte cuvinte, uneori un zâmbet spune poți să te apropii înainte ca vocea să spună vreun cuvânt și dacă nu vrei așa ceva, nu zâmbești. Pur și simplu stai așa și nu zâmbești. Astăzi te invit să completezi propoziția: astăzi merită să zâmbim pentru că. Mesajul tău pe WhatsApp aici la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Merită să zâmbești pentru că uneori cei cărora le zâmbești sunt mai triști decât tine și sper că gestul tău să-i ajute. Așa ne scrie Magda din Brașov și, într-adevăr, zâmbetul are o dimensiune socială extraordinară. Ne apropie. În interacțiunile umane, zâmbetul poate funcționa ca un semnal de afiliere, adică un mesaj non-verbal prin care transmitem că suntem binevoitori și disponibili pentru o discuție, pentru o apropiere. Cercetările asupra comportamentului social arată că imaginile și indiciile asociate interacțiunii dintre oameni pot crește atât activitatea musculară asociată zâmbetului, cât și senzația de sociabilitate. De aceea, un zâmbet sincer poate fi începutul unei conversații, al unei prietenii sau pur și simplu al unei clipe în care doi necunoscuți se simt mai puțin străini.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
7: Copanex, noul magazin pistol.

Despre zâmbetul vostru, zâmbetele noastre, zâmbetele pe care le împărtășim aici la Jurnal FM și despre istoria zâmbetului în artă. Iată, arta medievală europeană. Aici zâmbetul realist nu era o prioritate, nu. Chipurile reprezentate în arta religioasă erau în general solemne și orientate către transmiterea unor adevăruri spirituale, nu către redarea fidelă a expresiilor cotidiene. Schimbarea începe să se contureze puternic în Renaștere, când artiștii devin tot mai interesați de observarea naturii, a corpului și a individualității umane. Portretul începe atunci să devină mai personal, iar expresia chipului capătă un rol mai important în relația dintre personaj și privitor. Muzeul Metropolitan de Artă observă că la începutul secolului al XVI-lea, portretistica italiană a rafinat această apropiere psihologică dintre model și spectator, iar zâmbetul enigmatic al Mona Lisei reprezintă una dintre cele mai spectaculoase rupturi față de solemnitatea portretelor tradiționale văzute până atunci. Astfel, zâmbetul nu mai este doar o expresie, devine o întrebare pe care pictura o adresează celui care o privește.

zâmbim pentru că viața este frumoasă, așa cum o spune Andreea Bocelli. La vida es bella. Oamenii zâmbesc, de fapt, din mai multe motive decât bucuria. Pur și simplu, zâmbetul este, înainte de toate, un instrument foarte vechi de comunicare socială. Zâmbim de bucurie, da, când ceva ne face plăcere. Zâmbim ca să arătăm apropiere. Un zâmbet transmis celuilalt: sunt prietenos, te accept, mă bucur să te văd. Cam asta exprimă. Ca răspuns la un alt zâmbet. Și acolo este foarte important să dăruim zâmbetele noastre, pentru că zâmbetul este contagios, iar creierul nostru reacționează la expresiile faciale ale celorlalți și avem tendința să le imităm. De aceea, când cineva râde, râdem și noi. Când cineva sughiță, poate, nu? Când cineva strănută, în orice caz. Mai zâmbim și din politețe câteodată. Zâmbim când salutăm, când mulțumim sau când întâlnim pe cineva, chiar dacă nu suntem neapărat fericiți, zâmbim. Regula numărul 1. Din emoție sau de jenă. Ei, da, unii oameni zâmbesc atunci când sunt stânjeniți, anxioși sau nu știu cum să reacționeze. Da, zâmbim pentru a calma o situație. Un zâmbet poate transmite că nu reprezentăm o amenințare și poate reduce tensiunea socială. Zâmbim din iubire, din tandrețe. Zâmbim pentru că ne simțim în siguranță. Poate cea mai frumoasă definiție este că zâmbim nu doar pentru că suntem fericiți, ci și pentru a crea o punte între noi și ceilalți. Uneori zâmbetul spune sunt bine, alteori spune te înțeleg, nu te teme, îmi place că ești aici. Sau pur și simplu zâmbim pentru că avem atâtea lucruri în comun.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.

Laura Stoica pentru voi la final, aproape final de oră aici la microfon deschis, nu înainte de a le ura la mulți ani celor născuți astăzi pe 14 august, care poartă în interpretarea numerologică o combinație între energia lui 14 asociată cu libertatea, schimbarea, inteligența practică și nevoia de experiență și energia lui 8, simbol al ambiției, puterii personale, responsabilității și capacității de a construi lucruri durabile. Da, numărul 4 deja știm că înseamnă ordine, disciplină, stabilitate. În astrologie însă 14 august îl plasează pe 4 sub semnul leului, ceea ce adaugă expresivitate, generozitate, curaj, magnetism și dorința de a fi apreciați. De ce vorbesc de 4? Pentru că am adunat toate cifrele zilei în afară de an și am ajuns la rezultatul cifrei 4. Da, oamenii născuți astăzi sunt oameni care pot avea o voință puternică și o personalitate caldă, dar care nu suportă ușor limitările și controlul excesiv. Sunt lei, ce să-i faci? Paradoxul lor este că iubesc libertatea, dar au nevoie de o structură solidă pentru a-și valorifica adevăratul potențial. În relații sunt loiali și protectori, dar au nevoie de respect, admirație sinceră și spațiu personal. Lecția lor de viață este să transforme dorința de libertate în independență matură, iar ambiția în construcție, nu în luptă pentru control. Și iată, aproape de final, cu un mare la mulți ani pentru voi, dragilor, ne apropiem de weekend, așadar luni ne reîntâlnim tot de la ora 10 la un nou dialog la microfon deschis, aici împreună cu mine, Cătălina Răhăianu. Vă mulțumesc pentru prezența voastră astăzi în Gând în Suflet și în Dialog. Imediat după ora 16 urmează prietenul și colegul nostru Ciprian Solomon, iar eu revin la Amurg să vă țin companie. Până atunci, după amiază minunată, un weekend cu lumină, cu liniște, cu multă iubire. Și nu uitați, rămâneți alături de noi, aici, la Jurnal FM.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Spitalul județean de urgență Piatra Neamț face un nou pas pentru ocuparea unor posturi vacante de medici. Comitetul director al unității medicale a aprobat printr-o hotărâre din data de 13 august propunerea de scoatere la concurs a 20 de posturi cu normă întreagă și a unui post cu jumătate de normă. Posturile sunt disponibile în mai multe specialități medicale, inclusiv cardiologie, radiologie și imagistică medicală, pediatrie, chirurgie plastică, neonatologie și medicină internă. Deocamdată, posturile sunt propuse pentru scoaterea la concurs. Nu concursuri deja deschise. Pentru organizarea efectivă a concursurilor este necesară obținerea avizului ordonatorului principal de credite, respectiv Consiliul Județean Neamț. După obținerea avizului, Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț va publica anunțurile oficiale privind organizarea concursurilor. Primăria și Consiliul Local Săvinești invită locuitorii comunei, dar și publicul din întreg județul la Săvinești Fest, sărbătoarea comunității care va avea loc sâmbătă și duminică în parcul primăriei Săvinești, începând cu ora 15. Săvinești Fest este gândit ca o sărbătoare a oamenilor și a locului, două zile în care tradiția se întâlnește cu muzica de astăzi, copiii vor urca pe aceeași scenă cu artiști consacrați, iar poveștile unei comunități sunt spuse prin oameni, muzică și momente care merită păstrate. Prima zi va începe la ora 15 cu deschiderea oficială a Săvinești Fest, Tedeum, mesajul primarului comunei și salutul invitaților și partenerilor. Tot sâmbătă va avea loc premiera cuplurilor de aur ale comunei Săvinești, familiile care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Programul artistic al zilei de sâmbătă va aduce folclor, tradiții și dans. Seara va fi încheiată de Fuego cu un concert extraordinar. Guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, a declarat că se așteaptă ca România să încheie anul 2026 cu o creștere economică zero sau chiar negativă, dar oricum nu se va înregistra o recesiune dramatică. În același timp, guvernatorul vorbește de importanța reducerii deficitului bugetar, un indicator care influențează inflația cu efecte în lanț. Sperăm să nu avem o cădere dramatică, vom avea probabil o creștere zero sau cu minus în acest an, dar nu o recesiune dramatică, a declarat Muguri Sărescu, referindu-se la economia românească în 2026. Guvernatorul a menționat și creșterea creditării la nivel corporate cu 20% spre deosebire de populație, unde aceasta a scăzut ca efect al reducerii veniturilor. Muguri Sărescu a făcut referire și la importanța reducerii deficitului bugetar, de care depinde trecerea la euro, dar care are efecte asupra întregii activități din economia românească. Va fi mai puțină birocrație pentru unele lucrări de construcții, dar vor fi reguli mai dure pentru construcțiile făcute ilegal. Asta prevede noul cod al urbanismului, care schimbă modul în care românii își pot ridica sau modifica locuințele. Adoptarea codului este și un jalon important din Planul Național de Redresare și Reziliență, care permite României să acceseze 972 de milioane de euro din fonduri europene. Noul cod al urbanismului simplifică autorizarea pentru anumite lucrări de construire. Va fi nevoie doar de un aviz de amplasare sau de o simplă notificare transmisă primăriei. La sate, cei care vor să-și facă un garaj, o terasă acoperită sau o piscină nu vor mai avea nevoie de autorizație dacă suprafața totală a acestor construcții nu depășește 50 de metri pătrați. Aceeași regulă se aplică și pentru cei care construiesc o casă de cel mult 150 de metri pătrați cu un singur etaj. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Se spune că banii nu aduc fericirea, dar toți vor să se convingă singuri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servisele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servisele. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
4: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Un radio pentru tine și prietenii tăi. Muzică de colecție la Jurnal FM.

schimbat inima. Suflete, de ce-am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi, câte zile voi trăi, știu.

0: 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Poliția orașului Bicaz a prezentat bilanțul activităților desfășurate în primele 6 luni ale anului. Compartimentul rutier a desfășurat 21 de acțiuni proprii, cu 6 mai multe decât în perioada similară anului precedent. Polițiștii au participat și la acțiunile organizate de Direcția Rutieră și Serviciul Rutier Neamț. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 3.683 de sancțiuni pentru abateri rutiere, cu 456 mai multe față de perioada de comparație, precum și 202 sancțiuni în baza altor acte normative. Totodată, polițiștii au reținut 221 de permise de conducere, cu 49 mai multe față de anul trecut, și 207 certificate de înmatriculare. Au fost constatate 68 de infracțiuni la regimul rutier, 2 infracțiuni silvice și alte 3 infracțiuni. În cadrul activităților compartimentului rutier a fost confiscată și cantitatea de 111,73 de metri cub de material lemnos. Joi, la ora 6:15, printr-un apel la 112, a fost anunțată producerea unui incendiu puternic într-o gospodărie de pe strada Alexandru cel Bun din comuna Horia. Flăcările au cuprins două anexe și o parte din locuință. Până la sosirea echipajelor, persoanele aflate în locuință au reușit să se autoevacueze. Din fericire, niciuna dintre acestea nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat la două anexe gospodărești, în două camere și la acoperișul locuinței cu parter și etaj. Exista și riscul ca flăcările să se extindă la alte construcții din vecinătate. Pompierii au intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului, reușind să împiedice propagarea acestuia la întreaga locuință. În urma incendiului au ars două anexe gospodărești cu o suprafață totală de 85 de metri pătrați împreună cu bunurile aflate în interior. De asemenea, au ars aproximativ 7 metri pătrați din acoperișul casei și au fost distruse bunuri din două camere, printre care mobilier, aparate electrocasnice, materiale textile, articole de uz casnic și documente. Cauza probabilă de producere incendiului a fost efectul termic al curentului electric produs de un conductor electric defect, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Guvernul va debloca peste 700 de posturi pentru noile creșe de stat, mii de locuri pentru copii vor deveni disponibile. Posturile ar urma să fie deblocate de guvern pentru ca noi creșe construite de stat să poată deveni funcționale. Autoritățile au în plan aproape 250 de centre pentru copii miști, dintre care 110 sunt finanțate cu fonduri europene. Noile locuri sunt așteptate atât de părinți cât și de cei care vor să se angajeze în unitățile construite după standarde moderne. Pentru ca noile creșe să poată funcționa, este nevoie și de personal. Guvernul urmează să deblocheze 768 de posturi pentru 34 de unități. Unitățile finanțate cu fonduri europene ar trebui să asigure în total până la 4.500 de locuri pentru copiii sub 3 ani. Cererea pentru creșe este însă mult mai mare decât locurile oferite în cele circa 600 de unități de stat și independente. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a îndeplinit jalonul din Planul Național de Redresare și Reziliență privind dezvoltarea capacităților de reciclare a deșeurilor în România, fiind finalizate 12 instalații de reciclare din ținta actuală de minimum 9 instalații. Conform unui comunicat al Ministerului de Resort, prin finalizarea celor 12 fabrici, România a realizat 133% din ținta actuală. Coordonarea finanțării și a finalizării investițiilor a fost gestionată de Administrația Fondului pentru Mediu. România are nevoie de capacități reale de reciclare aici în țară. Cele 12 fabrici finalizate înseamnă mai puține deșeuri trimise la depozitare, mai multe materiale reintegrate în economie și investiții care creează locuri de muncă. S-a depășit ținta asumată prin PNRR, dar acest rezultat trebuie să fie doar un punct de plecare. România reciclează în continuare prea puțin, iar dezvoltarea infrastructurii trebuie însoțită de colectare separată, trasabilitate și informarea corectă a populației, a declarat Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor. Cele 12 instalații finalizate permit reciclarea mai multor categorii de deșeuri, printre care plastic, sticlă, textile, metale neferoase, anvelope uzate, precum și deșeuri provenite din construcții și demolări. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu contează că ai căzut atâta timp cât culegi ceva de pe jos când te ridici. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
5: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Ascultați Jurnal FM. La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Jurnal FM. Muzică de colecție la Jurnal FM.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Joi, la ora 8:55 de minute, printr-un apel la 112, a fost anunțată producerea unui accident rutier pe strada Mihai Viteazu din Piatra Neamț. În eveniment au fost implicate un autoturism și un autotren fără încărcătură. La locul evenimentului au fost mobilizate forțe și mijloace de intervenție din cadrul detașamentului de pompieri Piatra Neamț, precum și echipaje ale poliției. La sosirea forțelor de intervenție, cele 3 persoane implicate în accident erau deja evacuate din vehicule. Pompierii au intervenit pentru asigurarea măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Locuitorii comunei Tașca sunt invitați să participe pe 16 august la o nouă ediție a Zilei Comunei Tașca, eveniment care va avea loc în Parcul Sfânta Maria. Organizarea manifestării este prevăzută într-un proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei, Daniela Ursache. Potrivit proiectului, administrația locală propune alocarea sumei de 60.000 de lei din bugetul local pentru organizarea evenimentului. Din această sumă, 20.000 de lei vor fi destinați premierii persoanelor și tinerilor care s-au remarcat prin rezultate deosebite. Vor fi recompensate cuplurile care împlinesc în acest an 50 de ani de căsătorie. De asemenea, vor fi recompensați sportivii din comuna Tașca ce au obținut performanțe în perioada septembrie 2025-august 2026, precum și elevii școlii gimnazii Vasile Mitru Tașca, ce au încheiat anul școlar 2025-2026 cu rezultate excepționale la învățătură. Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugurii Sărescu, a declarat despre trecerea României la euro că nu avem niciun criteriu îndeplinit în momentul actual. BNR este pregătită să reia procesul de pregătire pentru trecerea la moneda euro, însă România nu îndeplinește în prezent niciun criteriu necesar, iar trecerea la euro este un proces politic și social complex, a declarat guvernatorul BNR Mugurii Sărescu. Este foarte bună discuția despre trecerea la euro. Banca Națională a sprijinit și în trecut, inclusiv printr-un adevărat secretariat pentru trecerea la euro. Până în 2018, la BNR aveau loc ședințele Comitetului de Trecere la Euro. Noi am ajuns atunci în discuțiile 2021-2012, am ajuns și la detaliu pe unde să intre mașinile cu numerar în țară și care să fie sucursalele care au depozite mari și unde să așezăm stocul de numerar, a spus Mugurii Sărescu. El a arătat că procesul a fost întrerupt în 2018 și a amintit că România îndeplinea criteriile în 2014, însă contextul extern nu era favorabil pe fondul crizei Greciei și al crizei zonei euro. Atunci a fost perioada în care se vorbea chiar de dezmembrarea zonei și dispariția zonei euro, deci nu se discuta atunci să mai intre o nouă țară în zona euro, afirma guvernatorul Băncii Naționale a României. Produsul intern brut s-a menținut nemodificat în trimestrul 2-2026 față de trimestrul 1 în termeni reali, în timp ce comparativ cu trimestrul 2 din 2025 a scăzut cu 0,4% pe seria brută și cu 2% pe seria ajustată sezonier, potrivit datelor semnal publicate de Institutul Național de Statistică. În semestrul 1 din 2026, produsul intern brut a scăzut cu 0,8% comparativ cu semestrul 1 din 2025 pe seria brută și cu 1,6% pe seria ajustată sezonier, ca urmare a revizuirii seriei brute trimestriale aferente produsului intern brut datorită includerii noii valori pentru trimestrul 2 din 2026. Seria ajustată sezonier a fost recalculată pentru a surprinde efectul economic al noii observații statistice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singurii oameni care găsesc ceea ce caută în viață sunt cei care caută greșeli. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099 233 sau 0740 098 832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM.
1: Muzică de colecție la Jurnal FM.

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Spitalul județean de urgență Piatra Neamț face un nou pas pentru ocuparea unor posturi vacante de medici. Comitetul director al unității medicale a aprobat printr-o hotărâre din data de 13 august propunerea de scoatere la concurs a 20 de posturi cu normă întreagă și a unui post cu jumătate de normă. Posturile sunt disponibile în mai multe specialități medicale, inclusiv cardiologie, radiologie și imagistică medicală, pediatrie, chirurgie plastică, neonatologie și medicină internă. Deocamdată, posturile sunt propuse pentru scoaterea la concurs, nu concursuri deja deschise. Pentru organizarea efectivă a concursurilor este necesară obținerea avizului ordonatorului principal de credite, respectiv Consiliul Județean Neamț. După obținerea avizului, Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț va publica anunțurile oficiale privind organizarea concursurilor. Primăria și Consiliul Local Săvinești invită locuitorii comunei, dar și publicul din întreg județul la Săvinești Fest, sărbătoarea comunității care va avea loc sâmbătă și duminică în parcul primăriei Săvinești, începând cu ora 15. Săvinești Fest este gândit ca o sărbătoare a oamenilor și a locului, două zile în care tradiția se întâlnește cu muzica de astăzi, copiii vor urca pe aceeași scenă cu artiști consacrați, iar poveștile unei comunități sunt spuse prin oameni, muzică și momente care merită păstrate. Prima zi va începe la ora 15 cu deschiderea oficială a Săvinești Fest, Tedeum, mesajul primarului comunei și salutul invitaților și partenerilor. Tot sâmbătă va avea loc premiera cuplurilor de aur ale comunei Săvinești, familiile care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Programul artistic al zilei de sâmbătă va aduce folclor, tradiții și dans. Seara va fi încheiată de Fuego cu un concert extraordinar. Peste 8200 de joburi au fost scoase în piață anul acesta de angajatorii din sectorul medical privat, atât pentru medici și asistente, cât și pentru personalul auxiliar din zona administrativă a clinicilor private, în timp ce sistemul public se confruntă cu o nouă criză de personal. Potrivit datelor publicate de o platformă de recrutare, numărul este cu 15% mai mic decât anul trecut și plasează acest domeniu pe locul al 12-lea în clasamentul celor mai active angajatori. Este însă mult mai sus în ierarhie. Arhia angajatorilor din străinătate, respectiv pe locul al 5-lea, personalul medical din România, intrând de ani buni în vizorul jucătorilor din sistemul de sănătate de peste hotare. În cifre absolute, pozițiile disponibile pentru România sunt mult mai mari decât cele pentru străinătate, însă este interesantă această tendință a recrutărilor din afară și a categoriilor de candidați care pot cu lejeritate să plece la muncă în altă țară. Cu alte cuvinte, pentru un medic, un asistent medical sau un infirmier, oportunitățile de angajare în afară sunt reale și în cele mai multe cazuri și rapide, ceea ce desigur reprezintă un risc în plus pentru criza cu care se confruntă sistemul public în momentul de față. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, deschide din 1 septembrie sesiunile de depunere a proiectelor pentru intervențiile, investiții în fermele de mici dimensiuni și investiții în floricultură, plante medicinale și aromatice din cadrul Planului Strategic Politica Agricolă Comună 2023-2027. Bugetul total alocat celor două intervenții este de 113 milioane de euro, iar proiectele vor putea fi depuse în perioada 1 septembrie ora 9, 31 octombrie ora 16. Prin aceste două intervenții se pun la dispoziția fermierilor resurse concrete pentru modernizare și dezvoltare. Vor fi alocate 108 milioane de euro fermelor de mici dimensiuni pentru investiții care să le ajute să devină mai competitive și mai bine conectate la piață. În același timp sunt susținute sectoare cu potențial, precum floricultura și producția de plante medicinale și aromatice, unde investițiile în tehnologie și echipamente pot genera valoare adăugată și noi oportunități economice, a declarat viceprim-ministrul Tanțoș Barna, ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este simplu să faci lucrurile complicate, dar este foarte complicat să le faci simple. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

Bine, ne-am regăsit, prieteni, într-o nouă stare de drive în care încercăm împreună să descoperim sensul vieții sau măcar sensul după amiezii. De altfel, sensul e un lucru relativ. Unii îl găsesc în cărți, alții în artă, iar alții mai practici în momentul în care deschid frigiderul și văd că a mai rămas o felie de tort. Fiecare cu iluminarea lui până la urmă. Știi, câteodată mă gândesc că viața seamănă cu o piesă de teatru în care actorii improvizează mai mult decât repetă. Avem un scenariu vag, câteva idei principale și mult, mult haos. Elegant. Și, culmea, tocmai în dezordinea asta apare magia. Acolo, în replicile pe care le spui fără să te gândești, în momentele în care uiți textul și inventezi altceva, se ascunde poezia adevărată. Desigur, nu trebuie să uităm nici umorul, cel mai fidel aliat al filozofiei, pentru că, sincer, dacă nu am putea râde de noi înșine, probabil lumea ar fi un loc mult mai tensionat. Așa că te invit ca pentru următoarele 3 ore să lăsăm la ușă graba, grijile și discuțiile serioase despre facturile care, din motive misterioase, par să aibă o evoluție economică proprie. Astăzi ne permitem luxul de a zâmbi și de a gândi în același timp. Așa că hai să începem emisiunea cu mintea deschisă, cu sufletul relaxat și cu acea curiozitate copilărească care ne face să ne întrebăm oare ce urmează. Și dacă nici noi nu știm exact, cu atât mai bine. Misterul face parte din frumusețea poveștii. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, și te anunț că drive-ul a început.

Eros Ramazzotti, una emoțiune per sempre la 16 și 16 minute. Bineînțeles că a venit momentul acela mult așteptat de toată lumea, pentru că avem de vorbit până la ora 19, așa că vă provoc la așa o discuție între prieteni, așa, în marea familie Jurnal FM, nu pentru că este vineri după amiază și ne relaxăm, ci pentru că a trecut cu bine și săptămâna asta, ne pregătim de weekend, mare, mare, mare sărbătoare și în weekendul ăsta, așa că hai să o lăsăm așa mai domol, să nu mai facem, să nu mai obosim. Hai să nu ne mai obosim, da? Hai să ne pregătim să plecăm undeva. Și apropo, dacă ai pleca mâine, oriunde, unde ai merge? Asta e provocarea drive-ului, te aștept în continuare cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Am intrat și eu pe grupul de Facebook chiar acum. Cesi ne scrie: bună, Ciprian, îmi doresc să ajung în Spania de mult timp, să ai un weekend minunat, toate cele bune. Cesi, gata, ai în Spania. Ce e așa de complicat? Ne-am urcat într-un avion, via Spania. Viorica ne scrie: aș dori să vizitez tot ce avem frumos în țară, căci țărișoara noastră, România, mult râvnită de toți, este foarte frumoasă și ea noastră. Corect, Viorica, mulțumesc pentru mesaj. Vali Bejan ne salută, îi salut și eu pe toți cei care sunteți prezenți, vă salut pe toți cei care sunteți prezenți în marea familie Jurnal FM aici la Drive. Avem multe lucruri de vorbit, multă muzică de ascultat și o provocare foarte interesantă. Dacă ai putea pleca mâine oriunde, unde ai merge?

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Arip de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
6: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Volare, cantare, dansare, zic și eu, DJ Dark, 27 de minute peste ora 16, 14 august, o zi foarte, foarte, foarte frumoasă, ziua internațională a lupului, o ocazie de a reaminti rolul esențial pe care acest prădător îl are în menținerea echilibrului natural. Astăzi, deși înconjurat de mituri și prejudecăți, lupul este un regulator al ecosistemelor, controlează populațiile de erbivore, elimină animalele bolnave și contribuie la regenerarea vegetației. România rămâne una dintre ultimele redute ale lupului în Europa, cu o populație importantă în Carpați. Lupii trăiesc în haite bine organizate, parcurg zeci de kilometri într-o noapte și evită în mod natural contactul cu oamenii. Conflictele apar mai ales acolo unde habitatul este fragmentat sau animalele domestice sunt lăsate neprotejate. Ziua internațională a lupului este în primul rând un apel la protejarea biodiversității și la înțelegerea rolului vital pe care acest animal îl joacă în pădurile Europei. Fără lup, ecosistemele ar pierde unul dintre cei mai importanți gardieni ai lor. Am mai aflat un lucru interesant, am avut așa o informație proaspătă, iar noi continuăm să petrecem Alesso featuring Madison Love, Never Going Home Tonight.

Să mă aștepți că merg și eu. Mai am puțin până la 19. După aia, la revedere. Gata, vine weekendul, vine concediul de luni. De luni la relaxare și la plimbare. Da, apropo, dacă ați mers prin Olimp, spuneți-mi și mie cum e. Am fost în toate, aproape toate stațiunile de pe litoralul românesc, n-am ajuns în Olimp. Dacă ați fost pe acolo, spuneți-mi și mie să mă pregătesc, să mă pregătesc și eu, să, că acolo ajung anul ăsta la mare și vreau să știu, să, nu știu, să-mi spuneți și mie, dacă aveți poze, să trimiteți și mie niște poze dacă ați fost prin Olimp. Bun, dacă ai putea pleca mâine oriunde, unde ai merge? Asta e provocarea drive-ului. 0755 98 000. Dana din Media și bună, Ciprian, bună, Dana. Aș merge la casa de la țară, o adevărată oază de liniște, aer curat, răcoare, o adevărată relaxare, un weekend de poveste să avem cu multă distracție, voie bună și relaxare. Să dea Dumnezeu, Dana, mulțumim pentru mesaj. Doina ne scrie și ea, simplu, la Sfânta Maria, apoi într-o destinație necunoscută, departe de lumea asta nebună, să plutesc pe un nor alb înconjurat de serinul cerului. Frumos! Foarte frumos, mulțumesc, Doina, pentru mesaj cu plimbările. Astăzi asta încercăm să facem. Să închidem ochii pentru câteva clipe și să plecăm. Să plecăm undeva, unde vrem noi. Poate în weekend să plecăm undeva, unde vrem noi. Dacă ai putea pleca mâine, oriunde ai merge, oriunde. Deci mâine, dacă poți să pleci oriunde, unde vrei tu, unde te gândești tu, unde ai merge? 0755 98 000. Sau unde ai mai merge?

0: să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: Jurnal F.

Știm cu toții, știm cu toții cât de caldă a fost zilele astea. În serile caniculare, tentația unui duș cu apă foarte rece pare soluția ideală pentru a scădea temperatura corpului. Iată, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, specialiștii avertizează însă că efectul este invers. Potrivit The Guardian, expunerea bruscă la frig declanșează eliberarea de adrenalină și cortizol, hormoni ai stresului, care mențin organismul în stare de alertă și îngreunează adormirea. Uite, profesorul Mike Tipton, fiziolog, explică faptul că apa foarte rece determină constricția vaselor de sânge de la nivelul pielii, astfel circulația periferică scade, iar căldura rămâne blocată în interiorul corpului, fiind eliminată mult mai greu. Dușurile reci sunt utile doar în cazuri extreme, precum insolația severă, când corpul nu își mai poate regla temperatura. Pentru o persoană sănătoasă, atenție mare, cea mai eficientă metodă de răcorire înainte de somn rămâne un duș călduț, cu o temperatură cuprinsă între 20 și 29 de grade Celsius, care permite transferul treptat al căldurii către exterior și favorizează relaxarea.

Să fac și eu o pauză, scurtă pauză, cât mai mă relaxez și eu după ora 17. Bine că eu sunt relaxat, de la 16 la 19 sunt într-o continuă relaxare, ca și voi de altfel. Ridic microfonul, vorbesc cu voi, e exact ce trebuie. Îmi pun căștile, ascult muzică, beau un ceai, e efectiv tot ceea ce vreau. Bun, cât vă relaxați voi, cât mă relaxez și eu, hai să vă reamintesc provocarea drive-ului de astăzi. Dacă ai putea pleca mâine oriunde, unde ai merge? Asta e provocarea. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Trimiteți mesaje imediat după știrile la ora 17, o să citim și mesajele. Atât vreau să vă mai spun ceea ce ne-a transmis Victor Hugo. Timpul curge din noi ca dintr-un ceasornic cu nisip, dar noi nu simțim fuga asta, mai ales în unele clipe supreme. Ne petrecem timp frumos pe frecvență și după ora 17, pentru că avem tot ceea ce ne trebuie, ca și după amiaza aceasta să fie perfectă din toate punctele de vedere, nu pentru că este vineri, ci pentru că suntem împreună aici la Drive.

0: Știrile orei sunt Carmen Polgar. Poliția orașului Bicaz a prezentat bilanțul activităților desfășurate în primele 6 luni ale anului. Compartimentul rutier a desfășurat 21 de acțiuni proprii, cu 6 mai multe decât în perioada similară anului precedent. Polițiștii au participat și la acțiunile organizate de Direcția Rutieră și Serviciul Rutier Neamț. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 3.683 de sancțiuni pentru abateri rutiere, cu 456 mai multe față de perioada de comparație, precum și 202 sancțiuni în baza altor acte normative. Totodată, polițiștii au reținut 221 de permise de conducere, cu 49 mai multe față de anul trecut și 207 certificate de înmatriculare. Au fost constatate 68 de infracțiuni la regimul rutier, 2 infracțiuni silvice și alte 3 infracțiuni. În cadrul activităților compartimentului rutier a fost confiscată și cantitatea de 111,73 de metri cub de material lemnos. Joi, la ora 6:15, printr-un apel la 112, a fost anunțată producerea unui incendiu puternic într-o gospodărie de pe strada Alexandru cel Bun din comuna Horia. Flăcările au cuprins două anexe și o parte din locuință. Până la sosirea echipajelor, persoanele aflate în locuință au reușit să se autoevacueze. Din fericire, niciuna dintre acestea nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat la două anexe gospodărești, în două camere și la acoperișul locuinței cu parter și etaj. Exista și riscul ca flăcările să se extindă la alte construcții din vecinătate. Pompierii au intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului, reușind să împiedice propagarea acestuia la întreaga locuință. În urma incendiului au ars două anexe gospodărești cu o suprafață totală de 85 de metri pătrați împreună cu bunurile aflate în interior. De asemenea, au ars aproximativ 7 metri pătrați din acoperișul casei și au fost distruse bunuri din două camere, printre care mobilier, aparate electrocasnice, materiale textile, articole de uz casnic și documente. Cauza probabilă de producerea incendiului a fost efectul termic al curentului electric produs de un conductor electric defect, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. CNS Cartel Alfa respinge ideea transformării sistemului public de asigurări de sănătate într-o piață pentru operatori privați și atrage atenția că spargerea monopolului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, prezentată drept o soluție pentru servicii medicale mai bune, riscă să fie în realitate o nouă modalitate de creștere a cheltuielilor nejustificate și de a transfera bani publici către afaceri private. Nu avem nevoie să transformăm sănătatea într-o afacere, avem nevoie de un sistem public puternic finanțat corespunzător cu personal suficient și condiții decente pentru pacienți și angajați. Sănătatea cetățenilor nu poate deveni sursă de profit. Banii publici trebuie să rămână pentru serviciul public, punctează sindicaliștii. Potrivit liderilor sindicale ai Cartel Alfa, experiența pandemiei de COVID-19 a demonstrat cu claritate diferența dintre rolul sistemului public și logica unui sistem orientat către profit. Cafeaua, sucul de portocale și alte produse de bază s-ar putea scumpi semnificativ dacă Uniunea Europeană va obliga producătorii din afara blocului comunitar să respecte aceleași reguli privind pesticidele ca fermierii europeni, scrie Politico. O analiză realizată de Centrul Comun de Cercetare, organismul de cercetare al Comisiei Europene, confirmă ceea ce fermierii din afara Uniunii Europene avertizează de luni de zile, și anume interzicerea oricăror urme ale unor pesticide considerate printre cele mai periculoase și deja interzise în Uniunea Europeană din motive de sănătate și protecția mediului, va duce la reducerea ofertei și la creșterea prețurilor. În cel mai pesimist scenariu ipotetic, în care producătorii din afara Uniunii Europene nu își adaptează practicile la noile reguli, consumatorii ar plăti cu 332% mai mult pentru cafea și cu 82% mai mult pentru citrice, arată analiza. În același timp, importurile agricole ale Uniunii Europene ar scădea cu 41%, iar crescătorii de animale ar suporta costuri mai mari pentru furaje. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Să-ți pese mai mult de conștiința ta decât de părerea altora. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM. Creat ca să te inspire.

Ei bine, am revenit și dacă e ora a doua drive-ului, înseamnă că intrăm în acel interval magic al după-amiezii, în care mintea devine mai înțelaptă sau mai visătoare. Depinde de câte cafele ai băut astăzi și câte planuri ți-ai propus fără să le faci. Dar nu-i nimic, aici nu judecăm pe nimeni, nu, e ceva special în felul în care se deschide a doua oră. Parcă simți că mai primești o șansă să înțelegi ce n-ai înțeles în prima. Sau, dacă n-ai înțeles nimic, să-ți dai voie să spui, da, perfect, exact asta voiam. E un fel de artă modernă, fiecare vede ce vrea. În deschiderea orei vin și cu știrea din sport, jandarmii anunță măsuri speciale de ordine pentru derbiul Rapid Dinamo, programată mâine, 15 august, de la ora 21:30, pe stadionul Giulești. Accesul spectatorilor va fi permis de la 19:30 pe baza biletului și a unui act de identitate. Autoritățile avertizează că 71 de suporteri, 22 ai Rapidului și 49 ai lui Dinamo, au interdicție de a participa la meciuri, iar încercarea de a intra pe stadion constituie infracțiune. Vor fi instituite controle suplimentare pentru prevenirea introducerii materialelor pirotehnice și a obiectelor interzise. Jandarmeria recomandă fanilor să ajungă devreme pentru a evita aglomerația la porțile de acces. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să-i cunoaștem și pe invitații orei. Începem cu Mylene Farmer.

Charlie Puth featuring Kenny G. Așa cum am spus și mai devreme, în deschiderea orei, am intrat în a doua oră a drive-ului de astăzi. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută!

Mylene Farmer, California, la 17:17, chiar în California aș merge. Mâine, pac, să mă urc într-un avion, pac, drum bun, California, am ajuns acolo, stau un weekend și două săptămâni și după aia mă întorc înapoi la radio. Cum ar fi? Dacă ai putea pleca mâine, oriunde, unde ai merge, asta e provocarea drive-ului de astăzi, e 0755 98 000. Mihai ne scrie, eu aș pleca în rai, în vizită, și poate așa aș rezolva o enigmă. În vizită, doar atât, Mihai, da? După aia ne întoarcem. Nu stăm acolo, definitiv, te rog eu frumos. Ok, bun, despre plecări, despre concedii, despre drumuri, despre lucrurile frumoase vorbim astăzi la Drive, despre călătorii. Călătoria reprezintă una dintre cele mai vechi și mai profunde experiențe ale umanității. Dincolo de deplasarea fizică dintr-un spațiu în altul, călătoria constituie o formă de cunoaștere, o experiență culturală, o probă a identității și adesea o modalitate de transformare interioară. Omul a călătorit dintotdeauna, din necesitate, din curiozitate, pentru comerț, război, credință, educație sau pur și simplu din dorința de a descoperi ceea ce se află dincolo de orizont. În acest sens, istoria civilizației poate fi privită și ca o istorie a deplasărilor, a întâlnirilor și a schimburilor produse prin intermediul călătoriei. În sensul său cel mai simplu, călătoria presupune trecerea dintr-un loc în altul. Totuși, această definiție este insuficientă pentru a surprinde complexitatea fenomenului. Călătoria nu schimbă doar coordonatele geografice ale individului, ci poate modifica perspectiva acestuia asupra lumii și asupra propriei persoane. De aceea eu zic că este foarte important să călătorim, mai ales că avem și cum să călătorim mult, mult, mult mai simplu și putem ajunge unde vrem noi, cu imaginație.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
2: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
1: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Ascultați Jurnal FM.

Ei, am tot vorbit de la începutul emisiunii de la ora 16. Iată că a trecut ceva timp, 17 și 28 de minute și nu puteam să nu vorbesc despre faptul că pe 14 august în 1996 lumea muzicii pierdea unul dintre cei mai mari dirijori ai secolului 20, Sergiu Celibidache. La 3 decenii de la dispariția sa, moștenirea maestrului continuă să fascineze și să intrige, așa cum remarca și The New York Times, care îl descria drept una dintre marile enigme ale secolului al XX-lea, născut la Roman în 1912 într-o familie în care rigoarea militară se împletea cu sensibilitatea artistică. Celibidache a avut un parcurs neobișnuit, nu a vorbit până la 3 ani, dar la 4 cânta deja la pian. În copilărie își imagina concerte într-un pod prăfuit unde își exersa o disciplină interioară care avea să-i definească întreaga viață artistică. La 18 ani pleacă de acasă pentru a-și urma vocația, trecând prin București și apoi Berlin, unde studiază muzica, metafizica și psihologia. Trăiește în sărăcie, dar într-o efervescență intelectuală care îi modelează viziunea. Arta nu este spectacol, ci experiență transcendentă, trăită o singură dată în clipa prezentă. Celibidache devine celebru pentru interpretările sale ample, pentru refuzul compromisului și pentru rigoarea morală pe care o cerea orchestrelor. Dirija nu pentru aplauze, ci pentru adevăr. Muzica era pentru el un drum spre esență, nu un exercițiu de virtuozitate. În viața personală, blândețea contrasta cu severitatea de pe scenă. Fiul său, Serge, i-a moștenit nu doar numele, ci și respectul pentru frumos ca rațiune de a fi. Grădina din reședința sa franceză devenise o partitură vie, unde maestrul regăsea aceleași legi ale armoniei pe care le căuta în sinfoniile lui Bruckner. Moștenirea sa rămâne un imn al libertății interioare. Sergiu Celibidache ne-a învățat că viața este un concert live irepetabil, iar adevărata bogăție nu stă în ceea ce acumulăm, ci în ceea ce devenim. Iar tăcerea de 3 decenii nu i-a stins ecoul, l-a transformat într-o scară de aur pe care spiritele sensibile urcă încă spre absolut.

70% în perioada 16-31 august, asta anunță Ministerul Finanțelor. Potrivit comunicatului oficial, măsura a fost luată în baza mecanismului instituit recent și răspunde creșterii semnificative a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, subliniază că este o intervenție temporară, calibrată pe evoluția pieței, prin care este redusă presiunea asupra populației și companiilor, cu păstrarea în același timp a controlului asupra impactului bugetar. El precizează că situația va fi reevaluată la fiecare două săptămâni conform mecanismului prevăzut de lege. Eu când aud că acești oameni de treabă, ca să zic așa, promit vrute și nevrute, mie cam dă cu virgulă, nu știu. Am înțeles că o să scadă prețul la motorină undeva la 70 de bani. Dar om trăi și om vedea.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Tu ne inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

Astăzi, la test de cultură generală, aflăm care este cel mai mic lucru din univers. O întrebare veche de secole, dar care rămâne fără un răspuns definitiv pe măsură ce știința avansează și împinge limitele cunoașterii tot mai adânc în structura materiei. Mult timp, oamenii au crezut că materia este alcătuită din particule indivizibile. Apoi a fost descoperit atomul, considerat-o la vremea respectivă unitatea fundamentală. Ulterior, fizicienii au aflat că atomul este format din protoni, neutroni și electroni, iar protonii și neutronii sunt la rândul lor compuși din particule și mai mici, quarkurile. Astăzi, quarkurile și electronii sunt considerate particule elementare, fără structură internă cunoscută. Dar fizicienii nu pot spune cu certitudine că acestea reprezintă limita absolută. În experimente, ele se comportă ca niște puncte fără dimensiuni, ceea ce creează dificultăți matematice. Forțele care acționează asupra unor obiecte punctiforme pot deveni infinite, iar astfel de infinități contrazic teoriile fizice actuale. O posibilă soluție vine din teoria supercorzilor, care susține că particulele fundamentale nu sunt puncte, ci bucle extrem de mici de energie. Dacă această teorie este corectă, distanțele nu mai pot deveni nule, iar problemele matematice dispar. Oh, Doamne! Totuși, până acum nu există dovezi experimentale care să confirme modelul, asta subliniază Space.com. O altă ipoteză fascinantă propune că spațiul și timpul sunt alcătuite din unități discrete, asemănătoare unor pixele ai universului, numite spuma cuantică. Dacă această idee este validă, două particule nu s-ar putea apropia mai mult decât dimensiunea minimă a unei astfel de unități. Printre candidații la titlul de cel mai mic lucru din univers se află și singularitățile din centrul găurilor negre. Conform relativității generale, acestea ar avea densitate infinită, însă majoritatea fizicienilor cred că această concluzie este rezultatul unei incompatibilități între teoria gravitației și mecanica cuantică. În lipsa unei teorii complete, întrebarea rămâne deschisă, iar căutarea celui mai mic lucru din univers continuă să fie una dintre cele mai provocatoare și fascinante misiuni ale fizicii moderne. Bun, cam atât la acest capitol, la test de cultură generală. Iată că am mai aflat un lucru foarte interesant și astăzi. Mă uit la ceas, deocamdată cercetătorii nu au reușit să oprească timpul. Eu mă uit și văd că trece repede. Mai avem aproximativ 11 minute din ora 17. La fix vin știrile, după cum bine știi. În aceeași formulă, eu cu tine imediat după fix, pentru că intrăm în ultima ora a drive-ului de astăzi și avem foarte multe lucruri interesante să ne spunem. Continuăm petrecerea cu Azucar Moreno, ne reauzim după știri.

0: este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat după ședința de guvern că grupul 2 al centralei nucleare de la Cernavodă a fost scos din producție din cauza scăderii debitelor Dunării, ceea ce a dus la pierderea unei capacități de aproximativ 600 de megawatt din producția națională de energie. Potrivit premierului, autoritățile au luat împreună cu dispecerul energetic național măsuri pentru menținerea funcționării sistemului în condiții normale. Deficitul de producție urmează să fie compensat din mai multe surse. Ilie Bolojan a menționat producția fotovoltaică.

Fotovoltaică și eoliană, intrarea în producție de săptămâna viitoare unui grup aflat în rezervă la Rovinari, importurile de energie și utilizarea suplimentară a hidrocentralelor administrate de Hidroelectrica. Premierul a precizat că grupul de la Rovinari ar urma să acopere aproape jumătate din deficitul suplimentar generat de oprirea reactorului de la Cernavodă. Din toate datele avute la dispoziție, sistemul nu are probleme de funcționare, a declarat Ilie Bolojan. Guvernul a anunțat că au fost suplimentate resursele tehnice și umane în toate oficiile de cadastru și publicitate imobiliară din țară pentru gestionarea volumului ridicat de solicitări înregistrate după repornirea aplicației de cadastru și carte funciară ETERA. De asemenea, agenția a transmis că a prelungit programul pentru depunerea cererilor. O creștere semnificativă s-a înregistrat în cazul extraselor de carte funciară pentru autentificare. Guvernul a precizat că Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară pune la dispoziția utilizatorilor linii telefonice dedicate de call center pentru informații și îndrumare privind accesarea și utilizarea aplicației ETERA, precum și pentru situațiile întâmpinate în procesul de reluare a activității. În ultimele 24 de ore, pompierii militari din întreaga țară au gestionat peste 1850 de intervenții, cele mai multe fiind înregistrate în regiunea București-Ilfov, dar și în județele Cluj, Prahova și Argeș. Situația a fost una complexă, astfel că în perioada de referință au fost semnalate la nivel național 218 incendii, 70% dintre acestea fiind arderi de vegetație uscată, fond forestier și miriș. Suprafața totală afectată depășește 1100 de hectare, iar condițiile meteorologice din ultimele zile, cu temperaturi ridicate și marcate de lipsa precipitațiilor, au amplificat propagarea rapidă a focului. Concomitent, echipajele SMURD au acordat asistență medicală de urgență pentru aproape 1400 de persoane. Totodată au fost derulate și 7 intervenții de descarcerare a victimelor din autoturisme implicate în accidente rutiere. Pe lângă aceste misiuni, pompierii au acționat în peste 230 de situații pentru protejarea comunităților și a bunurilor acestora. Pentru avertizarea populației, în cursul zilei de ieri au fost transmise 11 mesaje RoAlert. Majoritatea dintre acestea vizând prezența animalelor periculoase în proximitatea comunităților. Au informat reprezentanții inspectorat general pentru situații de urgență. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Când puterea de iubire va depăși iubirea de putere, în lume va fi pace. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Am ajuns la ora a treia, ora aceea în care seara începe să-și spună propriile povești, iar gândurile devin atât de sincere încât nici nu mai au nevoie de introducere. E un moment ciudat și frumos, așa ca o conversație între tine și tine, dar cu luminile stinse și cu un zâmbet care nu mai știe exact de unde a pornit. De obicei, ora a treia este considerată ora oamenilor care au ceva de spus. Fie pentru că n-au apucat încă să spună tot, fie pentru că abia acum își amintesc ce voiau să spună, e o oră în care filozofia se simte ca acasă. Liniștea e mai adâncă, întrebările sunt mai îndrăznețe, iar umorul devine atât de fin încât parcă îți face cu ochiul. Vremea are și ea un cuvânt de spus, așa că hai să aflăm împreună cum stăm cu gradele din termometre, informații primite de la Administrația Națională de Meteorologie. Vremea va fi în general frumoasă și călduroasă în regiunile vestice, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în dealurile subcarpatice din nord-vestul Munteniei și 33 de grade în câmpia de vest, iar cele minime se vor situa între 5 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20 grade pe litoral. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, temporar cu înnorări în centrul, sud-vestul teritoriului și în extremitatea de sud-est, însă ploi de scurtă durată, posibil și descărcări electrice vor fi pe arii restrânse, mai ales în zona Carpaților Meridionali și Occidentali, iar noaptea va deveni mai mult senină în cea mai mare parte a țării. După datele despre vreme, haideți să auzim și pe cei pe care îi vom avea alături ora asta. Începem cu Damiano David!

Să știi că sunt sincer, n-am căutat, dar s-a întâmplat. Lovește-mă tare, mai jos de-atât n-am cum să cad. Trupul și mintea nu se înțeleg, dar

Mike Maiden, Le Soleil Revient la 18 și 17 minute. Hai să ne reamintim așa un pic de provocarea drive-ului de astăzi. Dacă ai putea pleca mâine, oriunde, unde ai merge? Asta e provocarea drive-ului. 0755 98 0000. Sau poți să intri și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Dacă vrei să ne vedem, dacă vrei să discutăm, poți să pui și ceva poze. Uite, am intrat acum, ne salută și Isabela și Elisabeta Iancu. Sfânta Marie Mare, ce mâine o sărbătorim, să vă aducă pace, liniște și multă, multă sănătate. Mulțumim foarte mult, Elisabeta, pentru mesajele tale. Bună seara, Ciprian, tot Elisabeta ne scrie. Dacă nu am reușit să găsesc autocar din Brașov pentru o excursie de o zi, însă după sărbători voi pleca în Maramureș pe cont propriu, cunosc pe cineva acolo. Referitor la unde aș pleca mâine, urc pe Tâmpa sau Postăvaru. Vreau sus la cer și la un suc. Bine, la cât costă telecabina și un meniu sus la panoramic, e cât o excursie pe pentru o zi. Noi baia, am auzit că nu poți cumpăra apă dacă nu comanzi ceva. Cred că mă duc mâncată cu cafea la purtător și o sticlă de apă, dar să fiu liniștită. O seară frumoasă. Mulțumim, Elisabeta, pentru mesaje și pentru cafeaua pe care ne-ai trimis-o virtual, bineînțeles. Da, bun. Deci avem ce vorbi în această seară. Mai avem câteva ore la dispoziție. 18 trecute peste 18. Dacă ai putea pleca mâine oriunde, unde ai merge?

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712. Copanex, noul magazin piscicol.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM. Un singur nume.

Păi v-am spus că se lasă cu dans aici la Drive, n-ați vrut să mă credeți, am spus că nu. Deci cu dans. S-a lăsat cu dans, s-a lăsat cu dans. Bun, dacă ai putea pleca mâine oriunde, unde ai merge? Asta e provocarea, te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Magda din Brașov, salutare, aș pleca în Norvegia. Ci că universul îți ascultă dorințele. Crezi că aude sau acum doarme? Păi dacă doarme, hai să-l trezim. Magda din Brașov vrea în Norvegia, universule. Hai, trezirea! Bun, sub genericul oamenii de geniu, ieri pe 13 august s-au împlinit 127 de ani de la nașterea lui Alfred Hitchcock, regizorul britanic supranumit maestrul suspansului, unul dintre pionierii cinematografiei moderne. Hitchcock a schimbat felul în care sunt construite tensiunea, ritmul și psihologia personajelor pe marele ecran, în ciuda numeroaselor restricții impuse de studiourile hollywoodiene ale vremii. Printre filmele sale celebre se numără Psycho, thrillerul care a revoluționat genul și care a inspirat numeroase remake-uri, dar și Păsările, adaptare după Daphne du Maurier, o poveste tulburătoare despre fragilitatea omului în fața naturii. Pelicula a devenit un reper al cinemaului de groază, demonstrând talentul regizorului de a transforma situații aparent banale în momente de panică intensă. Hitchcock a influențat generații întregi de cineaști, fiind recunoscut pentru atenția obsesivă la detalii vizuale și pentru modul inovator în care construia atmosfera. Deși nu era pasionat de muzică, colaborările sale au dat naștere unor secvențe sonorice iconice, precum celebra scenă a dușului din Psycho. Moștenirea lui Hitchcock rămâne un pilon al cinematografiei mondiale, iar filmele sale continuă să fascineze publicul chiar și astăzi.

Într-o dimineață de august, Mara a plecat singură spre mare. Nu avea un plan foarte bine pus la punct, știa doar că trebuie să ajungă undeva unde nu mai fusese niciodată. Să vadă un loc nou și pentru câteva zile să uite de zgomotul orașului. A urcat în tren înainte de răsărit. Vagonul era aproape gol, iar prin geam se vedeau câmpurile încă acoperite de ceața dimineții. La început a stat cu ochii în telefon, dar după câteva minute l-a închis. A început să privească peisajul. Satele se succedau încet, apoi dealurile au dispărut, iar în locul lor au apărut întinderi nesfârșite de câmpie. Mara nu mai privea doar drumul. Avea impresia că, odată cu fiecare kilometru, lăsa în urmă câte puțin din grijile cu care plecase. La o stație mică a urcat un bătrân cu o geantă de pânză. S-a așezat vis-a-vis de ea și, după câteva minute de tăcere, a întrebat-o: prima dată la mare? Mara a zâmbit: prima dată singură. Bătrânul a dat din cap, ca și cum ar fi înțeles mai mult decât spusese ea. Atunci, să nu te grăbești. Câteodată oamenii călătoresc atât de repede, încât nu mai apucă să vadă nimic. Cuvintele lui au rămas în mintea Marei până la destinație. Când trenul a ajuns la mare, era aproape prânz. A coborât cu geanta pe umăr și a mers, fără să consulte harta. A ales o stradă îngustă care cobora spre plajă. După câteva minute, a auzit marea. S-a oprit. În fața ei se întindea apa, albastră și nesfârșită. Pentru câteva clipe, toate gândurile care o însoțiseră în călătorie au dispărut. A înțeles atunci că nu venise doar să descopere un loc nou. Venise să se regăsească într-un loc în care nimeni nu știa cine este, ce probleme are sau ce a lăsat în urmă. A rămas pe plajă până seara. Nu a făcut fotografii și nu a trimis nimănui mesaje. A privit doar apusul. Când soarele a coborât spre orizont, Marea și-a spus că uneori nu destinația este cea mai importantă parte a unei călătorii. Uneori adevăratul câștig este omul care te întorci acasă după ce ai plecat. Iar ea știa că atunci când trenul o va duce înapoi, va fi aceeași Mara pe care o lăsase acasă, dar va privi lumea puțin altfel.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.

Se poate că aici se cuvine să ne oprim pentru astăzi, nu înainte însă de a lua cu noi câteva gânduri din această călătorie pe care am făcut-o împreună. Am vorbit despre drumuri, despre locuri, despre oameni și despre acea dorință aproape inexplicabilă pe care o avem uneori de a pleca, de a lăsa în urmă pentru câteva ore, câteva zile sau poate pentru totdeauna un loc cunoscut și de a porni spre ceva ce nu cunoaștem încă. Dar dacă stăm să ne gândim, poate că omul nu călătorește niciodată doar spre o destinație. Călătorim spre amintiri, spre întrebări, spre oameni pe care nu i-am întâlnit încă, spre versiuni ale noastre pe care nu le cunoaștem. Uneori călătorim pentru că vrem să vedem lumea, iar alteori pentru că vrem să ne vedem pe noi înșine într-un alt decor. Există drumuri pe care le facem cu trenul, cu mașina, cu avionul sau pe jos. Există drumuri pe care nimeni nu le poate vedea. Drumurile interioare, cele pe care le parcurgem atunci când ne schimbăm, când pierdem, când iubim, când ne despărțim, când o luăm de la capăt. Poate că acestea sunt cele mai lungi călătorii. Pentru că poți traversa o țară în câteva ore, dar uneori îți trebuie ani întregi ca să ajungi la o concluzie despre tine. Poți ajunge la celălalt capăt al lumii într-o zi, dar poate dura o viață să înțelegi unde este de fapt acasă. Și poate că acesta este unul dintre marile paradoxuri ale existenței. Plecăm pentru a descoperi lumea și ne întoarcem pentru a înțelege mai bine locul din care am plecat. Când suntem copii, credem că lumea este mare pentru că există multe locuri pe care nu le-am văzut. Mai târziu înțelegem că lumea este mare mai ales pentru că există atât de multe vieți, destine, povești și perspective diferite de ale noastre. În fiecare gară există oameni care pleacă și oameni care așteaptă. În fiecare aeroport există despărțiri și revederi. Pe fiecare drum există cineva care fuge de ceva și altcineva care se îndreaptă către ceva. Și poate că niciun drum nu este întâmplător. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Aveți grijă de voi, de oamenii pe care îi iubiți și de toate drumurile pe care încă nu ați avut curajul să le începeți. Și oriunde v-ar purta pașii, să nu uitați niciodată să priviți peisajul, pentru că uneori viața trece pe lângă noi asemenea unui tren. Iar noi suntem cei care alegem dacă privim pe fereastră sau dacă rămânem cu ochii închiși. O seară liniștită, un drum bun și mai ales o călătorie frumoasă prin tot ceea ce urmează. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio și până data viitoare, atât vă mai rog, să fiți buni și să rămâneți frumoși!

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Dragoș Păslaru, ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, a anunțat că România este pregătită să depună oficial cererea de plată numărul 5 din PNRR în valoare de 2,84 de miliarde de euro și că deja se lucrează la cererea 6. Din această sumă, 1,65 de miliarde de euro reprezintă granturi. Cererea de plată numărul 5 include 75 de ținte și jaloane, dintre care 21 de reforme și 54 de investiții. Potrivit ministrului, România urmează să apese oficial butonul de depunere după ce în ultimele săptămâni au fost transmise Comisiei Europene documentele aferente și au fost primite deja o serie de observații și feedback-uri. Dragoș Păslaru a explicat că aceasta este penultima cerere de plată din PNRR după revizuirea finală aprobată de Consiliul Uniunii Europene. Ministrul a subliniat că una dintre principalele priorități ale guvernului a fost păstrarea integrală a alocării de granturi de 13,57 de miliarde de euro. Un nou clasament global arată o realitate tot mai importantă pentru milioane de oameni, și anume că nu doar

Salariul contează, ci și viața din afara muncii. Iar România se află undeva la mijloc, peste unele economii mari, dar încă departe de standardele țărilor în care echilibrul dintre muncă și viață personală funcționează cu adevărat. Potrivit indicelui Global Life Work Balance, care analizează 60 dintre cele mai mari economii ale lumii, România ocupă locul 28. Este o poziție de zonă gri peste țări precum Statele Unite și Japonia, dar sub majoritatea statelor vest-europene. Clasamentul ia în calcul criterii concrete precum concediile, accesul la servicii medicale, siguranța, salariul minim și orele de lucru. România stă decent pe hârtie, dar mai slab în realitate. Legislația muncii garantează cel puțin 20 de zile lucrătoare de concediu anual plătit. Totuși, ritmul de lucru, orele suplimentare și presiunea economică reduc adesea echilibrul real dintre muncă și viața personală. Datele Eurostat arată că românii lucrează mai mult decât media Uniunii Europene. Media săptămânii de lucru în Uniunea Europeană a fost de 36 de ore, în timp ce România se află printre țările cu cele mai lungi săptămâni de lucru, cu 38,8 ore. În această vară vor fi reguli noi pe litoral. Cei care închiriază plajele, fie că au terase sau șezlonguri, trebuie să amenajeze zone speciale pentru nefumători, recomandă Protecția Consumatorilor. Solicitarea vine în sprijinul familiilor cu copii nemulțumite că se fumează în zonele aglomerate. Administratorii plajelor spun că se pot adapta cerințelor, însă ține foarte mult și de educația turiștilor fumători. Dacă se alege să se stea în zona dedicată nefumătorilor, nu există nicio cale să fie opriți, a declarat un operator de plajă. Din această vară, plajele ar putea fi delimitate clar, zone pentru fumători și zone pentru nefumători. Se ia în considerare posibilitatea delimitării unei zone dedicate persoanelor care fumează, astfel încât cei care nu fumează să se poată bucura în deplin confort de razele solare, de nisip și de apă, a declarat președintele ANPC, Ceaba Laioș Becheși. Solicitarea vine după ce tot mai multe persoane își doresc să stea la plajă în aer curat și nu în fumul de țigară al altora. Directiva privind combaterea greenwashing-ului a fost transpusă în România de curând, iar noile reguli interzic afirmațiile de mediu vagi sau neverificabile, impun condiții stricte pentru promisiunile verzi despre performanțe viitoare și reglementează utilizarea etichetelor de durabilitate și a comparațiilor ecologice. Termeni generici, precum eco sau verde, nu mai pot fi folosiți fără dovada unei performanțe de mediu recunoscute oficial. Ordonanța de urgență guvernamentală numărul 18 din 2026 obligă comercianții să folosească afirmații de mediu clare, specifice și verificabile, nu mesaje verzi vagi sau doar în scop de marketing. Promisiunile despre performanțe viitoare de mediu de tip neutralitate climatică până în anul X sunt permise doar dacă au în spate un plan real, public, măsurabil și verificat independent. Etichetele verzi trebuie să aibă bază reală de certificare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Învață cât de mult poți atunci când ești tânăr, întrucât viața îți va fi prea aglomerată după aceea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări, 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manual din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
3: Jurnal FM, un radio pentru fiecare.

0: de ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interim Ilie Bolojan anunță că vineri dimineață a avut loc prima ședință a Comitetului Interministerial, format cu scopul de a verifica încă o dată proiectul care vizează măsuri pentru creșterea debitului pe Dunărea Veche, în așa fel încât să poată fi asigurată apa necesară funcționării celor două reactoare ale centralei de la Cernavodă, dar și funcționării celorlalte două aflate în stadiul de proiect. Comitetul va verifica dacă datele din proiect vor da rezultatele estimate și va dispune actualizarea indicatorilor tehnico-economici. Nu putem vorbi de proiectele 2 și 3 dacă această lucrare nu este realizată, a afirmat primul ministru interimar. Lucrurile se rezolvă prin politici stabile pe termen lung, prin proiecte de investiții serioase și, în general, printr-o atitudine predictibilă și responsabilă, și ceea ce se întâmplă în această perioadă în domeniul energiei și a sesizat în această perioadă a mandatului de prim-ministru este un efect al lipsei unei strategii pe care o avem în acest domeniu în anii trecuți, a lipsei de investiții, a fugii de răspundere, a delăsării multe locuri și a unor politici de personal care nu au promovat competența și rezultatele, a declarat Ilie Bolojan. Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații anunță că la finalul anului 2025 erau în exploatare peste 8200 de sisteme automate pentru colectarea și livrarea coletelor, respectiv locări, pachetomate sau cutii pentru colete, trendul fiind în creștere pentru că soluția oferă flexibilitate, eficiență și accesibilitate. În acest context, ANCOM a reiterat ce drepturi și beneficii au utilizatorii când folosesc sistemele automate de colectare și livrare, dar și care sunt obligațiile furnizorilor. Potrivit ANCOM, sistemele automate cunoscute sub denumiri precum locker, pachetomat sau cutii

0: pentru colete permit utilizatorilor să ridice sau să expedieze trimiteri poștale fără interacțiune directă cu personalul furnizorului, oferind astfel un grad ridicat de flexibilitate, eficiență și accesibilitate. Sistemele automate oferă flexibilitate maximă în programarea livrărilor și contribuie la reducerea amprentei de carbon prin optimizarea rutelor de livrare. În contextul urbanizării și al creșterii traficului de colete, ele reprezintă o soluție alternativă de livrare ce oferă în principal rapiditate în procesul de ridicare a trimiterilor poștale, proximitate față de locuință sau locul de muncă, flexibilitatea programului de acces, precum și costuri mai reduse ale livrării, arată Ancom. Furnizorii au obligația de a asigura un termen de minimum 36 de ore pentru ridicarea trimiterii poștale din sistemul automat, calculat de la momentul informării destinatarului privind disponibilitatea trimiterii. Păstrarea trimiterii poștale în acest termen nu implică plata unor tarife suplimentare. Un proiect de hotărâre de guvern emis recent de Ministerul Muncii prevede că pentru a beneficia de subvenția acordată la încadrarea muncă a mamelor aflate în șomaj cu cel puțin 3 copii în întreținere, precum și a persoanelor care au executat pedepse privative de libertate, angajatorii trebuie să solicite agenției pentru ocuparea forței de muncă încheierea unei convenții. Angajatorii pot primi 2.250 de lei lunar pentru angajarea mamelor șomere cu minim 3 copii sau persoane eliberate din detenție. Vârsta minimă a șomerilor eligibili pentru subvenție a crescut la 50 de ani față de 45 de ani anterior. Angajatorii cu obligații fiscale restante nu sunt eligibili pentru subvenții, cu excepția celor cu eșalonări aprobate. Stimulentele pentru angajare aproape de pensionare sunt limitate la ultimii 2 ani înainte de pensionare. Un studiu Eurostat lansat recent arată că în 2025 93% dintre persoanele din Uniunea Europeană au folosit internetul cel puțin o dată pe săptămână, dar 40% dintre cetățenii Uniunii Europene nu au competențe digitale de bază, România fiind pe ultimul loc. Peste 85% dintre românii care folosesc internetul sunt prezenți pe rețelele sociale, dar mai puțin de 50% dintre aceștia folosesc comunicarea prin e-mail. De asemenea, românii sunt pe ultimul loc la folosirea internet banking. Schimbarea tehnologică necesită ca oamenii și companiile să dobândească noi abilități și competențe digitale. Conform obiectivului Uniunii Europene, 80% din populație ar trebui să aibă cel puțin competențe digitale de bază până în 2030. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Înțelepciunea este singura monedă care are curs pretutindeni. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Conceptul de construcții sustenabile este familiar pentru 86% dintre români, mult peste media europeană, care se situează la 69%. Conform ediției 2026 a barometrului construcțiilor sustenabile, publicat de Observatorul pentru Construcții Sustenabile al Sangobam. La nivel global, gradul de familiarizare cu acest concept s-a stabilizat în 2026, astfel că 67% dintre părțile interesate declară că înțeleg în mod clar ce presupune, iar 94% au auzit cel puțin o dată de construcțiile sustenabile. În acest context, România se remarcă printr-un nivel de informare semnificativ. 86% dintre respondenții din domeniu declară că sunt familiarizați cu acest concept. De asemenea, nivelul de familiarizare cu construcțiile sustenabile este ridicat și în rândul populației generale, unde 65% dintre respondenți declară că sunt familiarizați cu acest concept. Uniunea Europeană pregătește reguli care ar putea readuce bateriile detașabile la smartphone-uri din 2027. De anul viitor, piața smartphone-urilor ar putea intra într-o nouă etapă, și anume revenirea la bateriile detașabile. Uniunea Europeană îi obligă pe producători să regândească designul telefonelor, astfel încât bateria să poată fi înlocuită simplu, fără drumuri costisitoare la service. Schimbarea promite un avantaj major pentru utilizatori. Atunci când bateria se uzează, va fi suficient să o înlocuim fără să mai fim nevoiți să cumpărăm un telefon nou. Noua legislație încurajează reparația, reutilizarea și reciclarea telefonelor, chiar dacă asta înseamnă schimbări majore de design încă de la proiectare. Scopul principal este prelungirea duratei de viață a echipamentelor electrice și reducerea cantității de deșeuri electronice. Asta în contextul în care telefoanele sunt printre cele mai frecvent înlocuite dispozitive electronice. Escrocheriile cu locuri de muncă bazate pe inteligența artificială sunt în plină expansiune. Infractorii folosesc promisiunea unor posturi false pentru a păcăli persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă să le ofere bani, date personale sau ambele. Experții spun că inteligența artificială a făcut escrocheriile mult mai ușoare, se poate rula o schemă de fraudă din orice colț al lumii. Este simplu și sunt șanse mari de succes și șanse mici ca infractorul să fie prins. Există mai multe tipuri de fraude de recrutare. Una dintre cele mai comune este TaskCamp,

Promite bani pentru activități online simple, precum like-uri pe TikTok sau recenzii de produse. Escrocii contactează victimele pe WhatsApp sau rețele sociale, promițând muncă remote și câștiguri rapide. Uneori plătesc sume mici la început pentru a câștiga încrederea victimei, apoi cer bani sub diverse pretexte, cum ar fi taxe de retragere sau upgrade de cont. În alte cazuri, victimele ajung să fie implicate în scheme de spălare de bani, transferând bani prin conturile lor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Niciodată natura nu spune ceva și înțelepciunea altceva. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Muzeul este o instituție permanentă aflată în serviciul societății deschisă publicului, care se ocupă cu strângerea, păstrarea, identificarea, catalogarea, analizarea, menținerea, conservarea și expunerea de diverse obiecte sau artefacte ce prezintă interes științific, istoric, artistic, tehnologic și așa mai departe, în scopul studierii, educării, relaxării vizitatorilor. Bună seara și bine v-am regăsit pe frecvență. Sunteți la Amurg, între lumină și întuneric, puțin peste ora 21. Eu sunt Cătălina Răhăianu și voi fi alături de tine până la ora 23. Continuăm călătoria noastră în lumea muzeelor. Termenul de muzeu semnifică de asemenea clădirea propriu-zisă în care se găsesc păstrate, conservate și expuse acele obiecte, artefacte și sau lucruri care au o legătură într-un fel sau altul cu civilizația umană. Povestea începe chiar acum. Rămâneți pe frecvență!

Cuvântul muzeu provine din latinescul museum, la plural musea, care la rândul său a fost preluat din greaca veche, museion, semnificând un loc sau un templu dedicat muzeelor, divinității patronatoare artelor și literelor în Grecia antică. Ca atare, museion era pentru grecii antici o clădire special dedicată studiului și creației. Spre exemplu, unul dintre primele muzee create în istorie a fost un institut pentru filozofie și cercetare de pe lângă biblioteca din Alexandria, fondat de Ptolomeu I Soter în jurul anului 280 înainte de Hristos.

ce a determinat descoperirea primului muzeu din lume, iată, Mina Popescu ne aduce un material foarte interesant. Muzeul lui Enigaldi, fiica regelui Nabonidus și marea preoteasa zeului Lunii, datează din jurul anului 530 înainte de Hristos și este considerat a fi cel mai vechi muzeu din lume. Găzduit în interiorul unui templu, școală pentru tinerele preotese, acesta prezenta artefacte care datau din secolul 20 înainte de Hristos. A fost descoperit în anul 1925 de arheologul britanic Leonard Woolley, în timpul săpăturilor sale de 10 ani în complexul de palate și zigurat al vechiului oraș mesopotamian, Ur.

Muzeul lui Annie Galdi. La început, Willy a fost nedumerit de ceea ce a găsit. El credea că excava ultima perioadă a istoriei orașului Ur înainte de abandonarea acestuia din cauza schimbării albiilor râurilor. Cu toate acestea, zecile de obiecte pe care le-a descoperit erau considerabil mai vechi decât pavajul din secolul al XVI-lea înainte de Hristos pe care acestea erau așezate. Printre aceste artefacte se numără o piatră neagră ovală din anul 1400 înaintea erei noastre, marcată cu drepturi de proprietate, cunoscută sub numele de Kuduru, statuia unui rege care a condus Urul în jurul anului 2000 înaintea erei noastre, și un con de lut care a aparținut unei clădiri regale din Larsa în anul 1700 înaintea erei noastre.

Ceea ce a arătat arheologului Woolley, că a descoperit un muzeu neobabilonian, a fost prezența etichetelor artefactelor. Fiecărui obiect îi corespundea un mic cilindru de lut care conținea inscripții în 4 limbi, explicând obiectul, contextul și istoria acestuia. Arheologul Woolley și-a explicat logica în lucrarea sa din 1954, intitulată Excavațiile din Ur, perioada neobabiloniană și perioada persiană, referindu-se la Enigaldi ca fiind Bel Shalti Nana. Woolley scria: celelalte obiecte găsite împreună într-o cameră neobabiloniană sunt rămășițele unui muzeu de antichități locale. Faptul că ar fi trebuit să existe o colecție este cu totul în concordanță cu pietatea anticarilor din epocă și mai ales a conducătorului Nabonidus. Aproape de ora 22 vom lua acum o scurtă pauză. Povestea însă continuă imediat după fix. Păstrați frecvența!

0: ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Înregistrarea fiscală din oficiu a contribuabililor se face după reguli noi. Procedura veche a fost înlocuită. Procedura referitoare la înregistrarea fiscală din oficiu a contribuabililor care nu și-au îndeplinit această obligație a fost înlocuită de Agenția Națională de Administrare Fiscală, potrivit unui ordin recent oficializat. Formalitățile inițiate pe regulile vechi și care sunt încă în derulare acum se finalizează pe regulile noi. Procedura nouă de înregistrare fiscală din oficiu este inclusă printr-un ordin al ANAF din 2025, care a apărut în monitorul oficial și este în vigoare din data de 5 noiembrie. Aceasta înlocuiește procedura veche dintr-un ordin al ANAF din anul 2016. Sedentarismul afectează sănătatea și economia. Prezența în sălile de fitness este mai mică la noi decât la restul europenilor. Foarte mulți români sunt sedentari, iar asta se observă în sălile de fitness. Acest comportament afectează direct sănătatea și implicit productivitatea. Atunci când sunt întrebați de ce nu fac mișcare, românii găsesc mai mereu scuze. Potrivit unui Eurobarometru, rata de frecventare a sălilor de fitness în România este sub media Uniunii Europene, la diferență mare de țări precum Germania, Spania ori Grecia. Sedentarismul poate genera costuri mai mari în sănătate. Presiunea pe sistemul de sănătate care există oricum poate scădea dacă oamenii s-ar apuca să facă sport, ar lucra foarte mult în zona de prevenție și atunci sistemul medical nu ar mai fi atât de încărcat. România are oportunitatea de a obține anual 2 tone de metale rare numai prin reciclarea echipamentelor electrice și electronice uzate, arată o analiză întocmită de ONG-ul de mediu Asociația Environ. Cele mai importante cantități de metale rare se găsesc în lămpi fluorescente, computere, telefoane mobile, televizoare și camere video. Raportat la cantitatea de deșeuri de echipamente electrice și electronice care ar trebui colectată și reciclată în România, calculul făcut de Asociația Environ arată că o tonă de telefoane mobile reciclate ar putea genera anual 3,3 kg de metale rare. Totodată, 2 tone de monitoare ar putea genera 1,2 kg de metale rare, iar dintr-o tonă de lămpi fluorescente s-ar putea obține 1 kg de metale rare. În total, prin reciclare, România ar putea recupera anual 2 tone de metale rare. Obținerea metalelor rare este una dintre cele mai mari provocări pe plan mondial, în condițiile în care acestea au devenit indispensabile în ultimii ani într-o gamă largă de tehnologii și aplicații moderne, datorită proprietăților lor electronice, magnetice și optice unice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nimic nu este mai scump decât ceea ce primești pe gratis. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Nevoia de a colecționa lucruri frumoase și cu importanță vine din istoria noastră. Muzeele nu doar expun cele mai reușite opere de artă, ci le și păzesc pentru generațiile următoare. Fiecare oraș are muzee cu însemnătate și patrimoniu interesant, însă doar câteva muzee din lume se bucură de prestigiu la nivel mondial. Bine v-am regăsit aici pe frecvență puțin peste ora 22. Continuăm călătoria noastră în lumea muzeelor în jurul lumii. Ne oprim la cele mai interesante și cele mai mari muzee. Povestea continuă pentru încă o oră. Rămâneți cu mine aici pe frecvență.

0: Călătorim până în Tokyo. Deschis în anul 1872, Muzeul Național Tokyo este cel mai vechi și mai mare muzeu din Japonia. Patrimoniul muzeului se concentrează pe arta japoneză antică și asiatică de-a lungul drumului Mătăsii. Muzeul expune și o colecție superbă de artă greco-budistă. Și înapoi în Europa ne oprim în Amsterdam. Cel mai frumos muzeu din acest oraș este Rijksmuseum, ce a reușit să adune de-a lungul timpului peste 7 milioane de lucrări de artă și tezauri.
1: If

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Rămânem în Europa și călătorim înspre Madrid. Museo del Prado este cel mai mare muzeu de artă din lume și una dintre cele mai faimoase atracții ale Madridului. Muzeul a fost construit la sfârșitul anilor 1700, în timpul domniei regelui Charles III, care a dorit să creeze un monument spectaculos.

Și din Madrid, direct în Mexico City, Museul Național de Antropologie, bineînțeles, Muzeul Național de Antropologie, care conține numeroase artefacte arheologice din perioada precolumbiană din Mexic. Deschis în anul 1964, din patrimoniul muzeului amintim de piatra civilizației Olmec și de Sacred Cenote de la Chichen Itza. Cel mai faimos artefact este piatra soarelui, care, deși nu a fost folosită drept calendar, are 20 de semne.

Sankt Petersburg, Muzeul Hermitage, Rusia. Acesta a fost fondat în anul 1764 de Ecaterina cea Mare și este găzduit în interiorul Palatului de Iarna. Muzeul are un patrimoniu impresionant format din peste 3 milioane de piese de artă, multe dintre ele aparținând renumiților artiști Rembrandt, Da Vinci, Michelangelo sau Rubens. Și călătorim mai departe la Vatican, în Roma. Vaticanul este cel mai mic stat din lume, are numai 50 de hectare și este o teocrație cu puțin peste 550 de cetățeni în frunte cu papa. Cele mai cunoscute obiective turistice sunt cele 10 muzee impresionante: Catedrala Sfântul Petru, Capela Sixtină, grădinile luxuriante, apartamentele cu fresce de Fra Angelico, Rafael și Pinturicchio. Și încheiem călătoria noastră în Cairo, Muzeul Egiptean de Antichități. Acesta este cu siguranță unul dintre cele mai impresionante muzee pe care ați putea să-l vizitați. Cu număr de 107 camere, muzeul este un patrimoniu fabulos de peste 120.000 de piese. Fără dubiu, cea mai frumoasă este colecția lui Tutankhamon, care prezintă bijuterii masive din aur, vaze de alabastru. Deosebită este și celebra mască de aur a lui Tutankhamon, care acoperă bandajele ce înfășurau fața regelui. Masca cântărește 100 de kilograme și este confecționată din aur masiv și se crede că reprezenta fidel fața regelui. Și iată-ne aproape de ora 23, oră la care ne luăm la revedere de aici, de la Amurg. Cătălina Răhăianu sunt, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în acest final de săptămână. Rămâneți acum cu bine și pe frecvență și mai ales nu uitați, nimic nu se pierde, totul se transformă.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii sunt pe ultimul loc în Europa la competențe digitale de bază. Este adevărat că petrec foarte mult timp pe internet, folosim mesageria instant și rețelele sociale, dar nu prea se ating de aplicațiile bancare potrivit datelor europene. De altfel, 40% dintre cetățenii Uniunii au lipsuri mari la acest capitol, arată statisticile Eurostat. Cei mai pricepuți sunt irlandezii, olandezii și norvegienii. 85% dintre românii care folosesc internetul sunt prezenți mai degrabă pe rețelele sociale, arată cel mai recent studiu Eurostat. Mai puțin de 50% dintre ei folosesc, de exemplu, e-mailul. La nivel european, 40% dintre cetățeni nu au competențe digitale de bază, deși petrec mult timp pe internet, arată același studiu. A crescut însă numărul europenilor care folosesc aplicațiile bancare, dar românii rămân reticenți. Doar 33% le utilizează. În topul activităților pe internet rămân aplicațiile de mesagerie instant. Multe firme au început să apeleze în România la o practică ce poate fi apreciată drept controversată în timpul interviului de angajare. Este vorba de introducerea la finalul interviului a unui test poligraf cu diferite întrebări. Avocații spun că asemenea teste sunt ilegale, candidații care le refuză însă mai puține speranțe de angajare. Avocații spun că este o intruziune nepermisă în viața privată a salariatului și încalcă mai multe dispoziții legale. Ca angajator, din acest punct de vedere al legislației, în acest moment nu ai voie să intervii în viața privată a salariatului și să impui un detector de minciuni. Simpla solicitare ar trebui să fie sancționată de către Inspecția Muncii cu amenzi destul de consistente, spune un avocat specializat în dreptul muncii. O pondere semnificativă a mașinilor, respectiv 52,2% analizate în România prin intermediul rapoartelor de istoric auto, au fost avariate în trecut, arată o companie de date auto care a realizat un studiu pentru a determina câte mașini verificate în țară au fost grav avariate în trecut. Conform Car Vertical, daunele estetice minore nu afectează starea tehnică a mașinilor, dar pe drumurile românești sunt și vehicule care au fost implicate în accidente grave în trecut. În unele cazuri, astfel de mașini sunt avariate într-o țară, reparate ieftin și apoi vândute în alta. Cercetarea a relevat că 1,3% din totalul mașinilor avariate care au fost verificate în România aveau daune în valoare de cel puțin 50% din valoarea de piață a vehiculului. Acest lucru înseamnă că daunele de acest tip suferite de modele din clasa economică se pot ridica la câteva mii de euro, în timp ce reparațiile pentru mărcile premium pot ajunge cu ușurință la zeci de mii de euro. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Prima bogăție este sănătatea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Aici.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

0: ora 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Nepal, Sri Lanka și India sunt principalele trei țări care au furnizat anul acesta forță de muncă străină în România. Pe primul loc este Nepalul cu 18.722 de persoane, Sri Lanka la o diferență mare, respectiv 6.295, apoi India cu 3.445. Urmează Bangladesh, Egipt, Pakistan, Maroc, Turcia, Etiopia și Filipine. Este vorba de cei pentru care s-au solicitat anul acesta vize de angajare. Comisarul șef Daniel Titrige a arătat că nu există date îngrijorătoare cu privire la nerespectarea legislației în domeniu de către angajații străini sau de către angajatori. Inspectoratul General de Imigrări a eliberat în 2025 până în prezent peste 42.500 de avize de angajare pentru cetățeni străini, la care se adaugă avizele pentru schimbarea angajatorului și cele pentru schimbarea de funcție. Medicii ar putea fi obligați să programeze pacienții pentru investigațiile medicale ulterioare și să faciliteze obținerea unei a doua opinii medicale, conform unui proiect de lege aflat în dezbatere la Senat. Un proiect de lege a fost supus spre dezbatere la Senat vizând completarea legii privind drepturile pacientului. Scopul acestei inițiative legislative, conform inițiatorilor, este de a asigura un acces echitabil, continuu și eficient la servicii medicale de calitate, în special în contextul procesului de stabilire a diagnosticului. Propunerea vine ca răspuns la o serie de nevoi identificate de semnatarii propunerii în sistemul de sănătate național și are ca obiectiv alinierea legislației autohtone la standardele europene în materia drepturilor pacientului. Principala modificare propusă se referă la introducerea unei noi prevederi în lege care stipulează că pacientul are dreptul de a fi direcționat și programat la următoarea consultație sau investigație necesară stabilirii diagnosticului de către medicul curant. Producția de vin a suferit o scădere majoră în 2025, potrivit Ministerului Agriculturii. La unele categorii, cantitățile obținute sunt și de 8 ori mai mici. De vină, spun cei din domeniu, ar fi vremea neprielnică și desfințarea unor suprafețe cultivate cu vie. Deși România este acum pe locul al 6-lea între producătorii Uniunii Europene, rămâne un jucător modest la export, cea mai mare parte fiind destinată consumului intern și el în scădere. În ultimii 2 ani, mai mulți producători mici și-au lichidat suprafețele cu vie din cauza pagubelor produse de secetă și grindină, dar și a costurilor în creștere pentru pesticide și îngrășăminte. Prețul strugurilor pentru vin a ajuns în toamnă la 6 lei pe kilogram pentru soiurile roșii, cabernet și merlot și 3 lei pentru cele albe, fetească și aligot. Rapoartele Ministerului Agriculturii arată că în 2025 la vinul roșu și roze cu denumire de origine controlată, considerat de cea mai înaltă calitate, cantitatea a scăzut cu 30%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Majoritatea persoanelor își irosesc sănătatea pentru a face avere, apoi averea pentru a o avea înapoi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri. Totul

energie. Potrivit premierului, autoritățile au luat împreună cu dispecerul energetic național măsuri pentru menținerea funcționării sistemului în condiții normale. Deficitul de producție urmează să fie compensat din mai multe surse. Ilie Bolojan a menționat producția fotovoltaică și eoliană, intrarea în producție de săptămâna viitoare a unui grup aflat în rezervă la Rovinari, importurile de energie și utilizarea suplimentară a hidrocentralelor administrate de Hidroelectrica. Premierul a precizat că grupul de la Rovinari ar urma să acopere aproape jumătate din deficitul suplimentar generat de oprirea reactorului de la Cernavodă. Din toate datele avute la dispoziție, sistemul nu are probleme de funcționare, a declarat Ilie Bolojan. Guvernul a anunțat că au fost suplimentate resursele tehnice și umane în toate oficiile de cadastru și publicitate imobiliară din țară pentru gestionarea volumului ridicat de solicitări înregistrate după repornirea aplicației de cadastru și carte funciară ETERA. De asemenea, agenția a transmis că a prelungit programul pentru depunerea cererilor. O creștere semnificativă s-a înregistrat în cazul extraselor de carte funciară pentru autentificare. Guvernul a precizat că Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară pune la dispoziția utilizatorilor linii telefonice dedicate de call center pentru informații și îndrumare privind accesarea și utilizarea aplicației ETERA, precum și pentru situațiile întâmpinate în procesul de reluare a activității. În ultimele 24 de ore, pompierii militari din întreaga țară au gestionat peste 1850 de intervenții, cele mai multe fiind înregistrate în regiunea București-Ilfov, dar și în județele Cluj, Prahova și Argeș. Situația a fost una complexă, astfel că în perioada de referință au fost semnalate la nivel național 218 incendii, 70% dintre acestea fiind arderi de vegetație uscată, fond forestier și miriș. Suprafața totală afectată depășește 1100 de hectare, iar condițiile meteorologice din ultimele zile, cu temperaturi ridicate și marcate de lipsa precipitațiilor, au amplificat propagarea rapidă a focului. Concomitent, echipajele SMURD au acordat asistență medicală de urgență pentru aproape 1400 de persoane. Totodată au fost derulate și 7 intervenții de descarcerare a victimelor din autoturisme implicate în accidente rutiere. Pe lângă aceste misiuni, pompierii au acționat în peste 230 de situații pentru protejarea comunităților și a bunurilor acestora. Pentru avertizarea populației, în cursul zilei de ieri au fost transmise 11 mesaje RoAlert. Majoritatea dintre acestea vizând prezența animalelor periculoase în proximitatea comunităților. Au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru situații de urgență. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Când puterea de iubire va depăși iubirea de putere, în lume va fi pace. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Dragoș Păslaru, ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, a anunțat că România este pregătită să depună oficial cererea de plată numărul 5 din PNRR în valoare de 2,84 de miliarde de euro și că deja se lucrează la cererea 6 din

ale guvernului a fost păstrarea integrală a alocării de granturi de 13,57 de miliarde de euro. Un nou clasament global arată o realitate tot mai importantă pentru milioane de oameni, și anume că nu doar salariul contează, ci și viața din afara muncii. Iar România se află undeva la mijloc, peste unele economii mari, dar încă departe de standardele țărilor în care echilibrul dintre muncă și viață personală funcționează cu adevărat. Potrivit indicelui Global Life Work Balance, care analizează 60 dintre cele mai mari economii ale lumii, România ocupă locul 28. Este o poziție de zonă gri peste țări precum Statele Unite și Japonia, dar sub majoritatea statelor vest-europene. Clasamentul ia în calcul criterii concrete precum concediile, accesul la servicii medicale, siguranța, salariul minim și orele de lucru. România stă decent pe hârtie, dar mai slab în realitate. Legislația muncii garantează cel puțin 20 de zile lucrătoare de concediu anual plătit. Totuși, ritmul de lucru, orele suplimentare și presiunea economică reduc adesea echilibrul real dintre muncă și viața personală. Datele Eurostat arată că românii lucrează mai mult decât media Uniunii Europene. Media săptămânii de lucru în Uniunea Europeană a fost de 36 de ore, în timp ce România se află printre țările cu cele mai lungi săptămâni de lucru, cu 38,8 ore. În această vară vor fi reguli noi pe litoral. Cei care închiriază plajele, fie că au terase sau șezlonguri, trebuie să amenajeze zone speciale pentru nefumători, recomandă Protecția Consumatorilor. Solicitarea vine în sprijinul familiilor cu copii nemulțumite că se fumează în zonele aglomerate. Administratorii plajelor spun că se pot adapta cerințelor, însă ține foarte mult și de educația turiștilor fumători. Dacă se alege să se stea în zona dedicată nefumătorilor, nu există nicio cale să fie opriți, a declarat un operator de plajă. Din această vară, plajele ar putea fi delimitate clar, zone pentru fumători și zone pentru nefumători. Se ia în considerare posibilitatea delimitării unei zone dedicate persoanelor care fumează, astfel încât cei care nu fumează să se poată bucura în deplin confort de razele solare, de nisip și de apă, a declarat președintele ANPC, Ceaba Laioș Becheși. Solicitarea vine după ce tot mai multe persoane își doresc să stea la plajă în aer curat și nu în fumul de țigară al altora. Directiva privind combaterea greenwashing-ului a fost transpusă în România de curând, iar noile reguli interzic afirmațiile de mediu vagi sau neverificabile, impun condiții stricte pentru promisiunile verzi despre performanțe viitoare și reglementează utilizarea etichetelor de durabilitate și a comparațiilor ecologice. Termeni generici, precum eco sau verde, nu mai pot fi folosiți fără dovada unei performanțe de mediu recunoscute oficial. Ordonanța de urgență guvernamentală numărul 18 din 2026 obligă comercianții să folosească afirmații de mediu clare, specifice și verificabile, nu mesaje verzi vagi sau doar în scop de marketing. Promisiunile despre performanțe viitoare de mediu de tip neutralitate climatică până în anul X sunt permise doar dacă au în spate un plan real, public, măsurabil și verificat independent. Etichetele verzi trebuie să aibă bază reală de certificare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Învață cât de mult poți atunci când ești tânăr, întrucât viața îți va fi prea aglomerată după aceea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interim Aurelie Bolojan anunță că vineri dimineață a avut loc prima ședință a Comitetului Interministerial, format cu scopul de a verifica încă o dată proiectul care vizează măsuri pentru creșterea debitului pe Dunărea Veche, în așa fel încât să poată fi asigurată apa necesară funcționării celor două reactoare ale centralei de la Cernavodă, dar și funcționării celorlalte două aflate în stadiul de proiect. Comitetul va verifica dacă datele din proiect vor da rezultatele estimate și va dispune actualizarea indicatorilor tehnico-economici. Nu putem vorbi de proiectele 2 și 3 dacă această lucrare nu este realizată, a afirmat primul ministru interimar. Lucrurile se rezolvă prin politici stabile pe termen lung, prin proiecte de investiții serioase și, în general, printr-o atitudine predictibilă și responsabilă, și ceea ce se întâmplă în această perioadă în domeniul energiei și a sesizat în această perioadă a mandatului